0: Musiikkia, joka yllättää.
1: It's true. You're there for everybody else. And you.

0: Liikkeen aamu.
1: Hei, hyvää torstai-huomenta. Kello on ihan justiinsa 2 minuuttia yli aamu 6. Ja näinpä ollaan herätty pikkusen sumuiseen, mutta näyttäisi siltä, että kuitenkin erittäin kauniisen aamu niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Ja tässä tuijottelin hetki sitten näitä meidän web-kameroita, joita on ripoteltu ympäri molempia maakuntia. Ja kannattaa käydä katsomassa, jos aprikoit vaikka, että minkälainen keli tuolla Kolilla mahtaa olla, tai miltä mahtaa näyttää Lappeenrannassa tai Joensuun keskustassa, niin näihin pääset kyllä hyvin helposti kiinni ja näkemään, että mitä siellä tapahtuu. Kerrotaan sen verran Lappeenrannan vesitornin päällä olevasta näkymästä, että ei ihan hirveästi näy mitään, joten nyt sumua on sen verran ilmoilla, että toivotan kaikille oikein turvallista ajoa sinne, kun lähdette tien päälle. Siellä kannattaa ottaa ne hirvet muun muassa huomioon sitten sillä tavalla, että kun tulee vaaran merkki, niin pikkusen hiljentää vielä vauhtia. Kerroinkin eilen tuosta omasta toissailtaisesta reissusta, kun näin kävi juurikin, niin ei siinä muu auttanut kuin hiljentää vauhtia. Keli tällä hetkellä puoli pilvinen Joensuussa ja enimmäkseen pilvinen Lappeenrannassa, mutta iltaa kohti kun mennään, niin kyllä muuttuu keli molemmissa ja aivan eri suuntiin vielä. Etelä-Karjalan puolella sää selkenee ja päästään miltei 20 asteeseen. Ja Pohjois-Karjalan puolella sää pysyy puoli pilvisenä, mutta ihan loppuiltapäivästä sitten yksittäiset ukkoskuuratkin, ne saattaa olla mahdollisia, mutta näyttää siltä, että ihan alkuilta sitten olisi selkeä. Hei, tänään on 3. päivä syyskuuta. Suomalainen kalenteri juhlii Soilea, Soilia sekä Soilaa. Oikein hyvää merkkipäivää teille kaikille. Hetken kuluttua yön uutiskoosteeseen. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskoosteeseen puhutaan sääilmiöstä nimeltä El Niño. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien nimittäin liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Siellä vedenpinta on laskenut kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Ja syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaa. Nämä vaikutukset ja haitat, ne on suurimmat siellä Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, mutta El Niño aiheuttaa myllerrystä tietenkin myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääoloihin. El Niño lämmittää päivän tasa-ajan keskisen ja itäisen Tyynenmeren pintavesiä, ja pintavesien lämpeneminen muuttaa tuuli- ja ilmanpaineja, sademalleja eri puolilla maailmaa. Vastapainona sitten tämä linja. Viron puolustusministeri, keskusta-oikeistolaisen reformipuolueen Hanno Pevkur, hän ilmoitti eilen keskiviikkona eroavansa tehtävästään. Pevkur aloitti puolustusministerinä vuonna 2022. Ja syynä on puolustusministeriön hallintoon kohdistuva rikostutkinta, jonka Viron valtakunnan syyttäjä on käynnistänyt Valtiontalouden tarkastusviraston löydösten pohjalta. Ja tämä tutkinta nyt sitten koskee vuoden 2024 sopimusta. Skandaali on puhjennut siitä, että tykistöammuksia Ukrainalle ostanut Viro oli maksanut etukäteen noin 70 miljoonaa euroa intialaisyhtiölle, jolla ei ollut taustaa ammuskaupoista. Näin Postimees uutisoi ja kertoi myös samalla, että ammukset ovat jääneet saamatta. No sitten hypätään Norjaan, joka on takavarikoinut venäläisen laivan huippuvuorilla. Aluksen takavarikkoa oli pyytänyt Ukrainan valtiollinen kaasuyhtiö Naftogaz. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan hakevansa näin Venäjältä korvauksia omistuksista, jotka se menetti, kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014. Laiva on rakennettu Turussa 1980-luvun alkupuolella ja alun perin sitä käytettiin meren tutkimukseen, mutta nykyään se toimii risteilyaluksena. Venäjän tiedustelupalvelut valmistelevat Tanskan puolustusteollisuuteen kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Näin varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. PET:n mukaan kohteena ovat erityisesti puolustusteollisuuden yritykset, joilla on yhteys Ukrainalle annettavan sotilasapuun. PET:n vastavakoilujohtaja hän kertoo, että Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Hän kertoo Venäjän yrittäneen värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä, esimerkiksi ottamaan valokuvia yrityksistä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: Sää tänään torstai aamuna on Joensuussa puoli pilvinen Lappeenrannassa. Lähestulkoon kokonaan ollaan pilvisen sään armoilla tuonne iltapäivään saakka. Erittäin sumuinen aamu. Lämpötila pikkusen 10 asteen paremmalla puolella, mutta päivän ylilämpötila kuitenkin kohoaa noin 19 asteeseen. Pohjois-Karjalassa yksittäiset ukkoskuurot ovat mahdollisia. Etelä-Karjalassa sää selkenee iltapäivän puolella.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää huomenta, kello on 6.27 torstai-aamuna ja Kauri Lovinantihan se täällä äänessä. Sykkeen aamua kuuntelet kello 11 asti. Näin se on, syyskuun ensimmäinen viikko polkastu käyntiin. Nyt on 3. päivä syyskuuta ja käytiin tuossa nimpparisankarit läpi ja kelinkin kurkisteltiin. Ja kyllä se näin on, että viilenemään päin on ja varsinkin sen huomaa näissä aamuissa. Eli tällä hetkellä tuntuma tuollainen kuin 8 astetta. Ja täytyy myöntää, että väärin tuli pukeuduttua tuossa teepaita päällä ja verkkatakki päällä ja ei muuta kuin polkemaan, niin kyllä muuten oli vilakkaa, kädet vähän otti osumaan, mutta ei pahasti vielä. Mutta syksyä kohti me ollaan tässä kovaa vauhtia menossa. Erittäin isot suositukset. Henri Jumppanen, hän on karjalaisen toimittaja, ja eilen illalla tuossa 7:30 maissa hänen tällainen kolumninsa on julkaistu otsikolla Syksyllä on kiva pussailla, painaa kylmät nenänpäät yhteen. Erittäin inspiroiva teksti sillä tavalla, että no, varmaan moni kokee suomalaisista olevansa

0: ison torkkutakin alle. Syksyllä on kiva pussailla, painaa kylmät nenänpäät yhteen. Ja näin se on. Monia sellaisia asioita saapuu arkeen nyt tämän ilman viilenemisen ja pimeyden myötä, joita kesällä ei todellakaan ole voinut toimittaa. Ja pataruuat ehdottomasti kuuluu tähän näin. Ja varmaan myös monet telkkarisarjat. Tässä odottelen ainakin itse kyseistä telkkarisarjaa, joka on nyt muistaakseni kalenteroitu sillä tavalla, että tässä syksyn aikana, oliko marraskuussa, pompsahtaa True Detective sieltä Ylen kanavalta ulos, niin ei muuta kuin pistäkääs kalenteriin siitä. Mutta joka tapauksessa syksy tuo omia ihania ja mahtavia juttuja tullessaan, ja tietyllä tavalla myös musiikki muuttuu sellaisesta pirteestä ja iloisesta ehkä kohti himpun verran sitä synkempää.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Hello, darkness, my...

Tanana ja Anna-Liisa story brevi. Ennen sitä The Sound of Silence, mutta ei Simon & Garfunkelin versiona, vaan sitten siitä pikkusen tuoreempi Disturbedin versio, johon me kuultiin. Siirrytään kohti päivän kysymystä.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Tällä hetkellä kirjoittelen ylös muistioon memoa ärsyttävistä asioista. Ja täällä on ehkä top ykkösenä tällainen, tässä on siis, täällä, kerron koko listan nyt läpi. Ensimmäisenä täällä on tällainen vauvan tarpeiden huomioin niin kuin lyttääminen. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että kun mennään tuolla ostoskeskuksissa, niin välillä tekee mieli sanoa hyvin pienten vauvojen vanhemmille, ketkä ovat ehkä varsin tuoreita vanhempia, että kun se vauva huutaa siinä, niin minä huomaan, että se vauva yrittää suojella silmiään siellä kaupassa. Eli no ei nyt ihan pieni vauva, mutta tällainen kuitenkin, niin hirveän kirkkaat loisteputket paistaa siellä eikä älytä sitä, että tässä nyt on ongelma niin kuin helposti ratkaistavissa. Ja sitten jos liian vähän vaatteita on päällä esimerkiksi, tai liian paljon on vaatteita päällä tällaisella vauvalla, niin ne on semmoisia vaikeita tilanteita katsoa vierestä. Mutta jokainen hoitaa omaa perhettään. Siinä on vaikea mennä väliin neuvomaan kenenkään tuntemattoman sedän varsinkaan. Yleisesti huonot käytöstavat myöskin on erittäin ärsyttäviä asioita. Tämän lisäksi rustasin tänne huono hygienia. Huomaa tuolla liikenneasemilla, että kun käy miesten vessassa, niin osa porukasta tulee sinne ja tekee tarpeensa, eikä pese käsiä ja sitten mennään buffapöytään. Ai että, miten typerää toimintaa. Naisten vessasta ei ole kokemusta. Ja yksi sitten, mikä ärsyttää kanssa, on tällainen taidottomuus liikenteessä, jos tämän voi ilmaista nyt ihan tällä tavalla. Päiväkysymys kuuluukin. Rattiraivoon liittyen, oletko rattiraivoon taipuvainen, eli ärsynytkö helposti liikenteessä, ja minkälaisista asioista ja tilanteista? Kyllä tuolla sellaisia tuupapäitä liikkuu useasti, että kyllä minä osaisin ajaa paremmin tuossa tilanteessa, ja joillakin se ei ole niin soljahtelevaa se ajotyyli kuin sitten toisilla, ja pitäisi lukea sitä liikennettä, se on tosiaan sellainen. Mennään yhdessä siellä, eikä kukaan erikseen pinkoile ja poukoile, miten sattuu. Mutta onko sulla rattiraivoon taipumusta? Ärsyynytkö helposti liikenteessä ja minkälaiset asiat ennen kaikkea ja tilanteet siellä ärsyttää? Laitas viestiä tulemaan 050-330-9443. Se on meidän WhatsAppin numero ja saa toimittaa.

0: Teddy Swimsin kappale Funeral. Lähiaikoina onkin tullut kuunneltua Teddy Swimsia aika lailla. Todella, todella tiukka artisti siinä. Bad Dreams, yksi kovimmista kappaleista. 6.53 on kello. Ja mennään aamu ensimmäisiin uutisiin. Ne toimittaa Arttu Koistinen hetkisen kuluttua. Uutisaiheet kertovat, että Kiteen Syrjäsalmen siltaremontin aikataulusta ja junaliikenteen katkoksesta, siitä on saatu uutta tietoa. Ja eläinsuojelukeskus MIU pyörittää Lappeenrannan pääkirjaston kahvilaa tässä kuussa. Näillä lähdetään kulkaa liikenteeseen ja tuossa aamun aikana päivitellään sitten tilanteita tarpeen tulla. Muutama kappaleen kautta. Uutiset.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Tässä karjalainen Sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Junaliikenne Joensuun ja Helsingin välillä katkaistaan Kiteellä kokonaan 5 vuorokaudeksi ensi vuonna. Syynä on Syrjäsalmen siltaremontti. Vielä keväällä vaikutti siltä, että silta saattaisi valmistua jopa etuajassa. Valmistumisen aikataulu riippuu paljon siitä, saadaanko sillan kansi valettua vielä syksyn aikana vai jääkö se keväälle. Ratasiltaremontti valmistuu näillä näkymin ensi kesänä. Rakennusbudjetti on 21 miljoonaa euroa. Eläinsuojelukeskus MIU pyörittää Lappeenrannan pääkirjaston kahvilaa tässä kuussa. Se on 9. toimija pop-up-kahvilassa tänä vuonna. Kirjaston mukaan malliin on päädytty, koska tilaan ei ole löytynyt vakituista kahvilayrittäjää. Aiemmat yrittäjät ovat kertoneet kokeilun tuoneen näkyvyyttä, mutta asiakasvirrat ovat jääneet odotettua pienemmiksi. Suosituin on ollut sotilaskotiyhdistyksen kahvila. Nopeusrajoitus voi nousta Varkauden tiellä Heinäveden kohdalla. Hallitus on päättänyt budjettiriihessä lähes 5 miljoonan euron remonttirahasta. Tietä kunnostetaan 6 kilometrin matkalla Rantalan ja Lajunlahden välillä. Nopeusrajoitus voidaan nostaa 80 kilometristä 100 kilometriin tunnissa. Osuudella parannellaan myös piha- ja sivuteiden risteyksiä. Ja sitten STT:n uutisia. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droniuhkasta varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriön mukaan ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa. Sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu varoittaa, että Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Vastavakoilujohtajan mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Venäjän kerrotaan yrittäneen värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan tehtäviä. Iskujen kohteina olisivat erityisesti Ukrainan tukemiseen liittyvät puolustusteollisuuden osat.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää tänään torstai aamuna on Joensuussa puolipilvinen, Lappeenrannassa lähestulkoon kokonaan ollaan pilvisen sään armoilla tuonne iltapäivään saakka. Erittäin sumuinen aamu. Lämpötila pikkusen 10 asteen paremmalla puolella, mutta päivän yli lämpötila kuitenkin kohoaa noin 19 asteeseen. Pohjois-Karjalassa yksittäiset ukkoskuurot ovat mahdollisia. Etelä-Karjalassa sää selkenee iltapäivän puolella.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Siinä Kostamonen ruukun yhteisveto palvon sua, ootan sua, erittäin hieno kipale. Kello on 8 minuuttia, eli aamu 7. Tähän päivämäärään kurkistetaan tänään siis 3. päivä syyskuuta ja suomalainen kalenteri juhlii Soilea, Soilia sekä Soilaa. Oikein hyvää nimipäivää teille. Vuonna 1980 Kampin katu Helsingin keskustassa nimettiin Urho Kekkosen kaduksi. Ja tämä oli Helsingin kaupungin lahja 80 vuotta täyttäneelle pressalle, silloiselle presidentille. Ja tosiaan tällä päivämäärällä vuonna 1900 Urho Kaleva Kekkonen on syntynyt. Ja hän kuoli 31. päivä elokuuta 1986. No mitä siellä Urho Kekkosen kadulla nyt sitten oikein mahtaakaan olla? Siellähän on muun muassa Tavastia, legendaarinen klubi. Esiintymisiä ollaan nähty todella, todella kovilta nimiltä. Tällä viikolla siellä sitten pohjoiskarjalaisittain esiinnytään hyvin omantakaisesti. Ja eläkeläiset huomenna perjantaina näköjään lauteilla. Ei muuta kuin tsekkailemaan sitä. Jatketaan kohta ajankohtaisuuksilla. Nyt otetaan eläkeläisiä tähän väliin.
1: Sykkeen aamu.

Thelma Plum Hurricaneista eläkeläiset ja humpaten ympäri maailman. Ja tosiaan huomenna eläkeläiset tuolla Tavastialla. Puhutaan liikenteestä. Mennään Lappeenrantaan, Kimpisen kouluympäristöön. Siellä on sattunut viime vuosina 5 liikenneonnettomuutta. Ja nyt vanhemmat nostaa erityiseksi huoleksi koulun saattoliikenteen. Kimpisen alueella liikkuu samaan aikaan paljon autoja, jalankulkijoita ja sitten tietenkin koululaisia. Ja vanhempainyhdistyksen mukaan tällaiset nopeat, sanotaanko näiden pitstopit, nopeat pysähdykset ja lasten jättämiset siihen koululle ja hakemiset sekä sitten autojen peruuttamiset, ne aiheuttaa tosi helposti vaaratilanteita. Ja olen itse huomannut sama niin päiväkotien pihalla kuin myös sitten koulujen tällainen saattoliikenne, niin siellä hirmu kiireellä saattaa joku vanhempi lähteä kaasuttelemaan. Ja tämä nyt on yksi suurimmista virheistä, mitä sitten tollaisessa ympäristössä voi tehdä, koska siellä pienet kulkee ja vaikka päiväkodissakin on aitaukset ja tällä tavalla, että sieltä ei päästä siihen parkkipaikalle, niin siinä vaiheessa, kun sinne mennään joskus 8 hujakoilla, niin kyllä siellä saattaa joku lähteä juoksemaan täysiä autosta ja hei, että tuolla on kaveri, että meenpä moikkaamaan. Ja sieltä sitten täytyy tosi varovasti autoilijat ymmärtää ajaa parkkialueelta veke. Tämä muuten sopii hyvin meidän päivän kysymykseen, tämä juttu. Päivän kysymyshän kuuluu, että ootko rattiraivoon taipuvainen ja ärsynytkö helposti liikenteessä ja minkälaisista asioista ja tilanteista. Niin tässä nyt on ainakin meikäläisen kohdalta sellainen, että kaasutellaan vastuuttomasti. Se on se. Lappeenrannan kaupunki pyrkii parantamaan turvallisuutta nyt sitten ajonopeuksia hidastavalla ratkaisulla ja selkeyttämällä liikennejärjestelyitä. Ja myös sitten ohjaamalla sitä saattoliikennettä tarvittaessa pikkusen kauemmas siitä koulun välittömästä läheisyydestä. Kimpisen yhteiskoulussa siellä on noin 1100 oppilasta ja vanhempainyhdistys muistuttaakin, että turvallinen koulumatka on yhteinen asia. Ja tähän vaikuttaa tietenkin eniten ne autoilijat, mutta myös sitten tietenkin lapset. Ja lasten kanssa tätä koulumatkaa kannattaa ehdottomasti reenata. Se, että se on tuttu se reitti kouluun, niin se ei tarkoita sitä, että liikennetilanteet olisi aina ihan samanlaisia. Elikkä tuttu reitti, osataan ennakoida, ei juosta sinne tielle, mutta sitten autoilijoiden täytyy ottaa huomioon, että sieltä pieni tulee. Tällainen juttu löytyy Etelä-Saimaasta. Voit käydä vähän tutustumassa tarkemmin ja katsomassa kuvia myös.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Karjalainen syke.

that Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chick.

0: Pysytään lasten arjessa näissä jutuissa tänään näköjään. Pohjois-Karjalassa pienten lasten käytösongelmiin on saatu hyviä tuloksia tällaisen Voimaperheet-ohjelman avulla. Tässä siis vanhemmat saa tukea puhelinvalmennuksen ja erilaisten harjoitusten ja verkkomateriaalien kautta. Ja ohjelma kestää 10 viikkoa. Tänä aikana harjoitellaan esimerkiksi myönteisen käytöksen huomaamista ja sellaista rauhallista, hyvin johdonmukaista toimintaa niissä vaikeissa arjen tilanteissa. Tämä on hyvin haasteellista varmasti, riippuu tilanteesta toki, mutta tällä tavalla aikamoisessa sekamelskassa välillä tuntuu, että elää ja just kun joku lopettaa uhman tai tällä tavalla, niin sitten joku murkku alkaa sieltä jollain tavalla reagoida johonkin ja koko ajan tuntuu, että ei ole sellaista stabiilia, mutta elämähän on sellaista, että pientä aaltoa koko ajan tulee jostain suunnasta, mutta se on hyvä, elämä kuljettaa. Mutta jos se vähän läikkyy liikaa, niin siinä tapauksessa tällainen voimaperheohjelma saattaa jelppiä. Ja eräässä pohjois-karjalaisessa perheessä esimerkiksi ruokailut, pukeutuminen ja kaupassa käynti on helpottunut jo tämän ohjelman aikana. Vuodesta 2023 lähtien ohjelmaan Pohjois-Karjalassa on osallistunut 141 perhettä, joista ainoastaan 8 on keskeyttänyt tämän homman. Vaikeaa on pyytää apua, mutta jos sitä uskaltaa ottaa vastaan, niin siitä voi olla todellakin voimaa. Ja nyt kun lapsiperhearke, ketkä elää, niin tietää sen, että varmasti on pikkusen raffia aikaa välillä aika ajoittain ja tavallaan yhteydet vähän heikkenee ja välillä sitten sitä on liikaa ja tällä tavalla, niin se on ihan hyvä, jos sitä apua saa ja varsinkin siinä vaiheessa, jos ei ole sellaista tukiverkostoa olemassa siinä. Tutkimuksissa lähes 80% mukana olleista perheistä on kertonut lapsen käytösoireiden vähentyneen. Ja haasteena on kuitenkin se, että noin joka kolmas ohjelmasta hyötyväksi arvioitu perhe ei lähde mukaan. Eli kysytään apuja, mutta sitten kuitenkin arvioidaan siellä, että ei mä nyt jakseta syystä tai toisesta, eikä siinä yhtään mitään, jokainen tekee omat ratkaisunsa. Mutta ammattilaiset pohtivat, että ovatko osa vanhemmista jo siinä vaiheessa niin kuormittuneita, ettei voimia uuden tuen aloittamiseen enää mahdakaan löytyä sitten. Hommahan voi olla näin. Jos nyt resonoi tämmöinen aihe, niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan tähän lapsiperheiden tukimahdollisuuteen. Karjalaisen verkkosivuilta löytyy Saija Kauhasen kirjoittama juttu. Ja tässä haastatellaan lastenpsykiatri Sanni Penttilästä. Hän kertoo, että perheitä pyritään tukemaan koko ajan yhä varhaisemmassa vaiheessa, ettei ne ongelmat pääse kriisiytymään. Ja kriiseistähän yleensä ei välttämättä mitään hyvää seuraa. Kannattaa reagoida ennen sitä.
1: Sykkeen A.

Knipin kappale 1986 tai 1986. Ennen sitä neljää ruusua ja tieajatuksia. Seuraava kappale on Audionia Rockmafian kappale Friends.

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Päivän kysymys kuuluu, että oletko rattiraivoon taipuvainen ja ärsyynytkö helposti liikenteessä ja minkälaiset asiat siellä oikein laittaa ärsyntymään ja minkälaiset tilanteet? Mainitsen tässä nyt yhden ainakin. Tuossa liikenneympyröitä on tupsahdellut aika lailla Joensuun katukuvaan ja autolla kun tällaiseen liikenneympyrään mennään, niin täytyisi muistaa se, että sitten kun sieltä poistutaan, niin yleensähän siinä menee suojatie sitten ja joku ylittää justiinsa siinä. Ja jos sinä olet se autoilija, kuka on juuri ensimmäisenä tavallaan kohtaat sen suojatien ja tämän ylittävän henkilön, niin sinä voit ajaa sen auton siihen aika lähelle suojatien reunaa. Koska usein näkyy tuolla liikenteessä, että porukka pysähtyy siihen liikenneympyrään, vaikka voisi vielä pari metriä ajaa eteenpäin, niin tällöin muut pääsi sitten tietenkin kiertämään sinne siitä kiertoliittymästä, minne on ikinä tarve mennä. Tässä vinkki vitonen tähän torstai-aamuun. Laita viestiä tulemaan 050 330 944.

0: Mennään kohti aamun uutisia. Kello 8 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Ja uutisaiheet kuuluvat näin. Kiteen Syrjäsalmen siltaremontin aikataulusta ja junaliikenteen katkoksesta. Siitä on saatu uutta tietoa. Ja eläinsuojelukeskus MIU pyörittää Lappeenrannan pääkirjaston kahvilaa tämän kuun. Muutaman kappaleen kautta noihin uutisiin. Nyt on tulossa Lady Gaga ja kappale on Bad Romance ja sen jälkeen vielä sitten toinen kipale tuohon perään.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Karjalainen syke.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Junaliikenne Joensuun ja Helsingin välillä katkaistaan Kiteellä kokonaan 5 vuorokaudeksi ensi vuonna. Syynä on Syrjäsalmen siltaremontti. Vielä keväällä vaikutti siltä, että silta saattaisi valmistua jopa etuajassa. Valmistumisen aikataulu riippuu paljon siitä, saadaanko sillan kansi valettua vielä syksyn aikana vai jääkö se keväälle. Ratasiltaremontti valmistuu näillä näkymin ensi kesänä. Rakennusbudjetti on 21 miljoonaa euroa. Eläinsuojelukeskus MIU pyörittää Lappeenrannan pääkirjaston kahvilaa tässä kuussa. Se on 9. toimija pop-up-kahvilassa tänä vuonna. Kirjaston mukaan malliin on päädytty, koska tilaan ei ole löytynyt vakituista kahvilayrittäjää. Aiemmat yrittäjät ovat kertoneet kokeilun tuoneen näkyvyyttä, mutta asiakasvirrat ovat jääneet odotettua pienemmiksi. Suosituin on ollut sotilaskotiyhdistyksen kahvila. Nopeusrajoitus voi nousta Varkauden tiellä Heinäveden kohdalla. Hallitus on päättänyt budjettiriihessä lähes 5 miljoonan euron remonttirahasta. Tietä kunnostetaan 6 kilometrin matkalla Rantalan ja Lajunlahden välillä. Nopeusrajoitus voidaan nostaa 80 kilometristä 100 kilometriin tunnissa. Osuudella parannellaan myös piha- ja sivuteiden risteyksiä. Ja sitten STT:n uutisia. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droniuhkasta varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriön mukaan ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa. Sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu varoittaa, että Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Vastavakoilujohtajan mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Venäjän kerrotaan yrittäneen värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan tehtäviä. Iskujen kohteina olisivat erityisesti Ukrainan tukemiseen liittyvät puolustusteollisuuden osat. Paikallissään
3: sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
4: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään torstai-aamuna sää on enimmäkseen pilvinen. No näköjään kyllä siellä pilvipeitä hälvenee taivalta ainakin Joensuun yllä. Lappeenrannassa näyttää siltä, että sumua vielä. Siitä saadaan nauttia tuonne alkupäivään saakka. Tällä hetkellä 13 astetta mittarissa ja päivän ylimmät lukemat 17 asteen tuntumassa. Lappeenrannan puolella sää selkenee iltapäivää kohti, kun mennään, ja Pohjois-Karjalassa iltapäivä tuo tullessaan mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja.
3: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Paikallista musiikkia siinä, kontiolahtelainen Louna Online ja kappale on Tulva. Hyvää torstai-huomenta. Kello on 7 minuuttia eli aamu 8. Ja Gavrilovin Anttihan se täällä äänessä kello 11 asti. 3. päivä syyskuuta näyttää meille kalenteri. Eli syksyä tässä elellään. Syksy tuo tullessaan syksyistä säätä. Siitä voit käydä lukemassa. Hieno kolumni Henri Jumppanen on kirjoittanut tuonne karjalaiseen tästä syksyn tunnelmasta, mikä on tosi paljon erilainen kuin sitten verrattain tuossa noihin viimeisiin lämpimiin keleihin, joita viikko pari sitten saatiin vielä viettää. Meillä on tunnin päästä vieras täällä studiossa. Hän on säveltäjä Telu Turkka. Hän on 30 vuotta taivaltanut mestari kansanlaulaja Liisa Matveisen kanssa ja nyt sitten lähtevät yhdessä kiertueelle ja muun muassa tällä viikolla pysähtyvät tuonne Hannikaisen saliin. Ja päästään tunnin päästä keskustelemaan Tellu Turkan kanssa tästä yhteisestä taipaleesta ja puhutaan tietenkin musiikista ja ystävyydestä tullaan puhumaan myöskin ja minkälaista se yhteistyö Liisa Matveisen kanssa on ollut ja mistä se oikein sai alkunsa ja 30 vuotta siinä ehtii kaikenlaista tapahtua. Tunnin kuluttua tähän.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi.
1: 050-330-9443. Siihen numeroon voit laittaa tulemaan ehdotuksia, millä kappaleella me noustaan tänä aamuna. No, ollaan tässä nyt hereillä, mutta mikä ravistelisi ehkä pikkusen tähän torstaihin. Kohti viikonloppua mennään. Ehkä alkaa olla sellainen vähän innokas olo asian suhteen pikkuhiljaa. Jotain tosi menevää olisi kiva kuulla. 845, eli laita viestiä tulemaan, että mikä kappale resonoi tähän aamuun. Samaiseen numeroon voit lähettää muuten viestin päivän kysymykseen, jos vastaat. Päivän kysymys kuuluu, että oletko rattiraivoon taipuvainen ja ärsynytkö helposti liikenteessä ja mitkä asiat ja tilanteet ärsyttää? Muutamia vastauksia ollaan saatu tänne, kiitoksia näistä. Puhelimen räplääminen ratissa ärsyttää ehkä kaikkein eniten. Sen huomaa heti, kun edellä ajava seilaa kaistalla tai lähtee valoista muiden jälkeen. Tämä on tätä päivää valitettavasti, ja kyllä tuossa eilen itsekin illalla ajoin autolla, niin huomasin, että vastaan tulevat nuoret ihmiset varsinkin. Siis varmaan jotain, sanon näin, että yleistän nyt hyvin rumasti, parikymppiset tuolla ajelee ja räplää samalla puhelimia, kun tulee vastaan. Ei kaikki, mutta hyvin moni näistä oli ton ikäistä sakkia juurikin, ja en tiedä, miten tämä homma, miten siihen voi puuttua. Sitten kun tulee joku pakettiauto vastaan, niin äkkiä pistetään se puhelin pois ja jatketaan heti sen jälkeen. Eli syynäystä tähänkin varmaan pitää kohdistaa niitä rahoja tähän touhuun myös, määrärahoja. Budjettiriiheen ehdottomasti tämä mukaan. 050-330-9443.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Anssi Kela, älä mene pois. Kello on 8.25. Hetkisen kuluttua, kuulkaa. Soitetaan toimittaja Pinja Kuntolalle ja puhutaan pikkusen tilanteista. Puhutaan männäkesästä, puhutaan siitä, että millä tavalla muun muassa kesäkahvilayrittäjät ovat pärjänneet tänä vuonna. Pikkusen koleahko kesähän tuo oli.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta sinne, toimittaja Pinja Kuntola.
2: Hyvää huomenta.
1: Puhutaan kesäkahviloista. Oli aika kolea kesä tuossa noin. Oot selvitellyt tätä, että miten yrittäjillä on sitten mennyt. Mikä yllätti eniten yrittäjien kommenteissa tästä männä kesästä?
2: No ehkä se, että on niin kuin niistä keleistä huolimatta mennyt kuitenkin ihan kivasti. Ja ihmiset oikeasti vaivautuu menemään semmoisiinkin paikkoihin, mihin ei ehkä muuten menisi.
1: No miten riippuvainen kesäbisnes oikeasti on ihan muutamasta hyvästä viikonlopusta?
2: No kyllähän se niin kuin on, ja etenkin nyt sitten tämä on vielä selvityksessä, mutta erityisesti kiinnostaa se, että miten tämmöisiin niin kuin rantaa kesäkahviloihin vaikuttaa sinilevän määrä. Että sehän on niin kuin tärkeimmän sesongin aikaa yleensä tulee myöskin se sinilevä, jos on tullakseen. Niin esimerkiksi Myllysaarassa on ollut Lappeenrannassa tämmöinen kesäkahvila, niin sinne soittelen tänään sitten ja kyselen, että vaikuttiko toi sinilevä, joka sinne pamahti keskellä kesää, niin kuin paljon tähän?
1: Toi on tosi paha, nyt kun mietitään koko

0: tämmöinen niin kuin liikuteltava kioski, niihin pystyy menemään tapahtumiinkin. Ja muutenhan nämä pitkälti kesäkahvilat semmoisia, että on se NS-talvikahvila, niin kuin vaikka just Kahviluovuus tai Satamatie 6, ja sitten heillä on kesällä vaan tämmöinen sivubisnes kesäkahvila jossain niin kuin pop-upina.
1: Nyt kun mietitään tätä kesäyrittämistä, niin olisikohan se muuttunut viime vuosina aiempaa epävarmemmaksi?
0: No voisin kuvitella, että on, koska siis nämä säät on tosiaan ollut, ne on nyt noussut tässä paljon esille, ja itsekin tietysti huomasin, että oli outo kesä, että oli semmoisia lämpimiä päiviä, ja edelleen on aika lämpimiä päiviä, vaikka on syyskuu, mutta ei koskaan ollut semmoista niin kuin pitkää, ihanaa hellejaksoa, missä jotenkin se lähtisi kunnolla pyörähtäisi käyntiin se homma, vaan se oli vähän semmoista, että on lämmin, mutta sitten on kuitenkin vähän pilvistä tai ukkostaa tai tosi epävakainen sää, niin luulisin, että se vaikuttaa tuohonkin sitten.
1: Tässä herää myös ajatus siitä, että taloustilanteet ei välttämättä ole ehkä mitkään parhaimmat, ja sitten kahvilatuotteet voi olla sellaisia, että niistä ainakin täällä lapsiperheen edustajana itse karsitaan ehdottomasti ja tehdään sitten verokkeja kotona sen, mitä pystyy tällä tavalla. Että ehkäpä se kuluttajan varovaisuuskin näkyy tämmöisenä aikana.
0: Joo, tuntuu, että se näkyy kyllä ihan kaikessa, että toki myöskin tuossa, ja siinäkin tietysti helpottaa se, että jos on vaikka tämmöinen rullajäätelö, niin sitä on vähän vaikeampi ruveta kotona väsäämään kuin se, että ottaa sitten paketista perus mangomelonia ja laittaa sen tötteröksi, että se on niin kuin, varmaan vaikuttaa kyllä sekin, mutta ainakin Smiley Rose sanoi, että on ollut suunnilleen saman verran asiakkaita, vaikka kelit tietysti vähän onkin haitannut menoa.
1: No miten yrittäjät sitten kattelee jo ensi kesää kohti, että uskalletaanko kenties investoida johonkin vai mennäänkö tulevaisuudessa myös himpun verran varovaisemmin sitten?
0: No kyllä ainakin mitä nyt on kysellyt, niin toiminta on jatkumassa ja tai just tämä Smiley Rose, tämän viimeisimpänä on tässä jututtanut, niin he kertoo, että heillä on nyt siis ollut Lappeenrannan lisäksi Lahdessa ja Kouvolassa toimintaa. Niin olisi tarkoitus myös ensi vuonna, että olisi kolmessa paikassa, joista Lappeenranta on yksi. Eli on niin kuin kuitenkin semmoista luottoa siihen, että tämä kannattaa ja jatketaan ja ehkä keksitään jotain uutta twistiä, mutta se niin kuin pääydin pysyy kuitenkin samanlaisena. Ja kyllä nämä yleensä kesästä toiseen samat kesäkahvilat jaksaa porskuttaa.
1: Ja täytyy muistaa, että tuotteiden laatu ratkaisee hyvin pitkälti sen pelin, että missä ne parhaat jutut on, niin tietenkin sen perässä sitten mennä. Mutta tässä nyt, jos ruvetaan katselemaan tuonne tulevaisuuteen ja ensi kesää ja keliä, niin nyt aika hyvin uutisointeja löytyy tästä El Niñosta, mikä tällä hetkellä vaikuttaa. Eli saa nähdä myös, että millä tavalla sitten tänne meidän mantereelle niin tulee noita tuulahduksia. Vai tuleeko?
0: No sepä se ei voi oikein koskaan tietää. Tuntuu, että aika harva lopulta tietää. Pitkälle tehdään veikkauksia, mutta ei vaan tiedetä.
1: Kiitos Pinja Kuntola, oikein mukavaa torstai-huomenta sinne.
0: Kiitos, samoin.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

tämä on totta. 8.41 on kello ja mennään kohti herätyskappaletta muutaman kappaleen jälkeen. Ja seuraava kappale onkin Mikael Gabrielin Nalle Karki. Tässä nyt on fiittaamassa sitten JVG. Ja tänään torilla tapahtuu siellä kello 15.17 opiskelijatapahtuma, kaikille avoin tapahtuma, jossa esiintyy Mikael Gabriel.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Napataan tähän seuraavaksi kappalen Helmi Marleenalta ja kappaleen nimi on Älä kato mua noin ja pääsikin ensi soittoon tuossa tiistaina toissa päivänä Olli Sorren tuoren musiikin tiistaissa.

0: vaan.
1: Siinäpä herätyskappale. Hetken kuluttua uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisten jälkeen sitten aamukahvivieraan hetkiä täällä muusikko Teelu Turkka studiossa.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Pohjois-Karjalassa on ollut sikaruton torjuntaan pyrkivää villisian metsästystä ainakin Rääkkylässä. Villisikoja on metsästänyt 30 henkilön porukkaa viikonloppuna. Tavoitteena on ollut kaataa Rasivaaran alueella riistakameroissa näkyneitä villisikoja. Rääkkyläläinen metsästäjä Pekka Vänskä kertoo, että yksi villisika saatiin pois ja loput suuntasivat itään. Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri toivoo metsästyksessä saumatonta yhteistyötä yli seurarajojen. Uimaharjun K-kauppiaat Kalle Toivanen ja Miisa Kaartinen siirtyvät kauppiaiksi Savonlinnaan. Pariskunta saa vetovastuulleen lokakuussa kaksi kauppaa eli K-Supermarket Mertalan ja K-Market Rinkelin. Kaksikko on aloittanut Uimaharjussa viime vuoden toukokuussa. Kesko aikoo kertoa myöhemmin kotiharjun uudesta kauppiaasta. Lappeenrannan peruskoululaiset ja lukiolaiset saavat vapaan pääsyn Saipan Champions Hockey League-otteluihin. Peruskoululaiset pääsevät ilmaiseksi ensi viikon torstaina sekä sitä seuraavana maanantaina pelattaviin jääkiekko-otteluihin. Lukiolaiset puolestaan pääsevät veloituksetta ensi viikon lauantain otteluun. Idea on peräisin Saipalta. Seuran mukaan sille on tärkeää päästä tarjoamaan lapsille ja nuorille elämys jääkiekon parissa. Ja sitten STT:n uutisi. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi muuntohuume Alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Viron puolustusministeri on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Keskusta-oikeistolaisen reformipuolueen Hanno Pevkurin eron syynä on ministeriön hallintoon kohdistuva rikostutkinta. Valtakunnan syyttäjä käynnisti tutkinnan Valtiontalouden tarkastusviraston löydösten pohjalta. Skandaali puhkesi siitä, että tykistöammuksia Ukrainalle ostanut Viro oli maksanut etukäteen noin 70 miljoonaa euroa intialaisyhtiölle. Sillä ei ollut taustaa ammuskaupoista ja ammukset jäivät saamatta.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Tänään torstain aamuna sää on selkenemään päin. 14 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylimmät lukemat tuossa 19 astetta alkuiltapäivästä. Hyvin heikkoa tuulta saadaan etelästä tällä hetkellä, mutta päivän mittaan tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metriin sekunnissa. Etelä-Karjalassa sää selkenee iltapäivällä. Pohjois-Karjalassa yksittäiset sadekuudot ovat mahdollisia.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: naista.
1: Aamukahvivieras.
2: Kello on 6 minuuttia aamu 9 ja torstai 3. päivä syyskuuta. Ollaan saatu tänne studioon aamukahvivieraaksi muusikkosäveltäjä Tellu Turkka. Oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Mitä kuuluu?
3: Kiitos, ihan hyvää. Huomenna lähdetään Liisan kanssa 30-vuotisjuhlakiertueelle.
2: Äsken kuultiin kappale Kaalikkainen. Minkälaisia muistoja tuosta tekemisestä tai noista ajoista?
3: Sehän niin kuin lähti lapasesta siellä studiossa ihan huolella. Minä pistin sinne vaan harppua harpun päälle ja sitten soolokin lähti niin kuin ihan lapasesta ja sitten kekkastiin Antti Rintamäen kanssa, joka oli teknikkona, että pannaan hirveet säröt tähän, niin tulee hyvä.
2: Siis
3: ja niin tulikin.
2: Kyllä, ihan kananlihalla meni tässä, kun kuuntelin, miten rouha ja kappale voi ollakaan. Wow.
3: Joo, kyllä meillä on Liisan kanssa joku tommonen punk-geeni ollut kyllä. Aina olemassa.
2: Ehdottomasti. Vähän jännittää aina nähdä teitä, että mitähän sieltä nyt tulee tuossa. Asenne on kohilla. Kyllä. Hei, sanoit tuossa ennen kuin aloitettiin, että olit tuolla Parfesteillä ja siellä kyseinen kappale sitten.
3: Joo, siis mä en muistanut koko biisiä, niin siellä tuli ihminen sanomaan, että kun mulla oli muuraharppu mukana, että hei, sinä soitit siinä Matveisen Liisan kanssa siinä Kaalikkaisessa, että minä olen aina inhonnut kansanmusiikkia, mutta kun mä kuulin sen, niin voi hitsi, tuo harppu on niin hyvä.
2: Hei, mitä kansanmusiikissa löytyi sellaista, mitä et saanut mistään muusta musiikista ehkä, ja sitten se nyt on aika lailla ollut tässä sun mukana viimeisimmät 10 vuodet.
3: Niinhän se on ollut, joo. Ihan hirvittävän suuri merkitys, ihan suoraan sanon, oli Savonlinnan taidelukion musiikin opettajilla. Siellä oli Nikulan pariskunta, Mikko ja Arja, ja ne piti Takamus-nimistä orkesteria, eli taidelukion kansanmusiikki. ja mentiin Kaustiselle, vuosi taisi olla 84, kyllähän se olisi ollut, jotain niitä nurkkia. Joka tapauksessa Kaustisen festareilla oli semmoisia aika pieniä tattiaisia karjalaisia, jotka lauloi aika ankarasti, ja se oli kuulkaa Värttinä.
2: Oho.
3: Joo, mä tykkäsin ihan hirveästi, ja sitten tuli semmoinen olo, että tämä on kova juttu, tämä kansanmusiikki.
2: Wow. Mikä sun lemppari soitin sitten oli, mihin tartuitkin? Viulu taisi olla ainakin
3: messissä heti. Viulu oli, koska sitten se seuraava ihastus, niin kun oltiin Kaustisella, niin oli tietenkin se, että se oli niin kuin Tulvi viulupelimanneen. No, mutta kumpikaan näistä ei ollut mun ensimmäinen soitin. Mun ensimmäinen soitin oli kantele, mikä on vähän hassuakin. Koska sitten taas niin kuin Sibikseen hain sillä, että me olin Sinikka Kontion kantele pedioppilaana. Niin että sitten menin komiasti, vetelin tikkukannelta pääsykokeessa ja sain tehtyä suuren vaikutuksen.
2: Tänä päivänä kanteletta näkyy jonkin verran, ehkäpä niin kuin tämmöinen paikallinen 4 hengen yhtye. Veila on varmaan monelle tuttu, missä näkyy tämä yhteiskantele sitten. Ootko päässyt kokeilemaan yhteiskanteletta kenenkään
3: kanssa? En ole päässyt kokeilemaan, mutta kyllä on nähnyt Veilaa ja nehän on ihan mahtavia.
2: Onko tuommoisia niinku kansan soittimia tavallaan nykypäivänä, miten paljon tulee vastaan nykymusiikissa?
3: Kyllä jonkun verran tulee, joo. Mä rupesin heti, kun sanoit nykymusiikki, niin rupesin tuonne niinku klasaripuolelle kääntämään katsetta. Siellä ehkä vielä vähemmän, mutta kyllä taas niin kuin kevyemmän musiikin puolella, niin kyllä niitä sävyjä on monellakin käytössä.
2: Ja kiva huomata ainakin, että jonkin verran tämmöinen niin kuin folk-meininki, niin se nostaa kyllä päätään aika
3: kyllä se kuulee. Ja sitten ajattelin vaikka Hanhipaulia, siis tämä Hanhiniemen Pauli, niin sillähän oli jossain vaiheessa se semmoinen niin kuin ihan kansanmuusikoista koottu bändikin taustalla. Että kyllä niin kuin nämä lähtee monetkin popin puolelta seikkailemaan kamupuolelle.
2: Sulla on tosi värikäs historia ja oot ollut niin monessa mukana, ja mietin tuossa, että mistä me nyt sitten jututynkään tähän tehdä. Tekisi mieli kysyä ihan niistä alkuajoista. 90-luvun alkupuolella olit tässä pakanoissa mukana. Kerrotko niistä ajoista?
3: Joo. Pakanat eli Hedningarna, se oli seikkailu, hyvänen aika. Joo, 90-luvun alussa me törmättiin Kurkisuonion kanssa noihin Totte ja kukahan se, oliks Björn Tolliin ja Totte Matsson, niin ne oli Sibiksellä opettamassa, me oltiin siellä opiskelijoita. Ne piti kurssia. Ja sitten ne kuuli meidän laulavan karjalaistyyppistä niin kuin runolaulua ja vähän inkeriläisellä soundilla. Ja ne tykkäs siitä kovasti ja sitten me mentiin... 90 oli Etnoniitti Falunissa, me mentiin sinne ja siellä sitten itse asiassa kokeiltiin, kun Hedninganahan oli niin kuin Falunista lähtöisin. Niin mentiin kokeilemaan ja se oli hirmu hauskaa, niin sitten ne päätti tehdä semmoisen pienen kiertojen kuin Hedningana med Finska Tanter, jotka oli siis Kurkisuonion Sanna ja minä. Ja ei mennyt kauaa, kun me oltiin bändissä sisällä mukana, että ne ei halunnut paljon muuta tehdäkään. Tai oli niille jotain triokeikkoja, mutta pääasiassa niin kuin laulajien kanssa. Ja siitähän se lähti, että sitten siellä on ollut pitkä rivi niin kuin laulajia mukana. Viimeinen kokoonpano siis oli mun ihan ehdoton lemmikkikokoonpano, kun siinä oli Matveisen Liisa ja minä.
2: Ja tähän kaksikkoon päästään ihan seuraavan kappaleen jälkeen ja päästäänkin kuulemaan nyt sitten vuodelta 2023 tämä Iro-albumilta ensimmäinen kappale, joka löytyy, on Koiran kunnia.

0: aamukahvivieras.
1: Muusikko, säveltäjä Tellu Turkka täällä studiossa. Siinä kuultiin teikäläisen Liisa Matveisen kappale Koiran kunnia. Hienoa ulinaa tuossa lopussa. Ja koiran ääniä taisi olla muutenkin siellä.
2: Siellä on minun Manu mukana.
1: Miten, onko koira ollut studiossa mukana vai miten nämä äänet sitten saadaan tuonne kappaleeseen?
2: Ei, siis mullahan on äänitysvehkeet kotona. Minä teen kotona töitä ja Manu on siinä mukana ja ei sitä kauheasti tarvii yllyttää, niin se on laulaa messissä.
1: Aika hieno.
2: Lapin koira Manu. Kuule, se on ollut esittänyt susilaumaa Kansallisteatterissa Jäniksen vuosi. Näytelmässä. Sinne tarvittiin susilauma, niin minä äänitin Mauno veteli hartaita säveliä ja minä lähetin.
1: Sitten vaan päällekkäin kaikki äänit. Juu.
2: No niin,
1: hieno. Harvemmalla koiralla on teatterissa roolia välttämättä. Tai mistä sitä tietää. Liisa Matveinen, kerro teidän tapaamisesta.
2: 1994 vuonna niin Liisa oli mun opettaja. Ja sitten meillä vaan natsasi jotenkin ihan hirmu hyvin. Kun mä rupesin tekemään sen omaa lopputyötä niistä suden aikaa, niin sitten mä pyysin Liisan siihen mukaan. Ja siitä se oikeastaan lähti. Et 96 tuli suden aikalevy, missä oli Liisa mukana ja siinä myöskin niin kun lanseerattiin tämä kvartettimuoto, että siinä oli kaksi muutakin laulajaa, ja siitä alkoi niin kuin suden aika lauluyhtyä. Mutta että siinä välissä me tehtiin kyllä Liisan kanssa koko ajan sitten myöskin niin kuin duona.
1: No siitä asti nyt olette sitten pysynyt yksissä niin sanotusti, ja välillä tietenkin molemmilla omia projekteja hirveästi ja tällä tavalla. Minkälaista se yhteinen tekeminen on? Esimerkiksi tuo äskeinen kappale, mikä kuultiin, niin miten se syntyi? Miten se sovitus ja kaikki säveltäminen ja muu yhdessä tapahtuu?
2: Hirmu orgaanisesti, ei sitä kauheasti tarvitse miettiä. Jos mä haluan, niin mä voin kirjoittaa Liisalle valmiin stemman, mutta mun ei välttämättä tarvitse, koska se pystyy sen itsekin tekemään. Ja sama juttu toisinpäin. Kumpikin tekee biisejä. Ja tää oli korona-aikaa, kun tää on tehty, tää biisi. Mä lainasin Auti Hannelen Mustaparta taloa tuolta Kiihtelysvaaran suunnalta ja istua törötin siellä tuvassa. Me oltiin suurimpia synnintekijöitä me laulajat, koska me saatettiin levittää holtittomasti basilleja. me päätettiin Liisan kanssa, että ruvetaan tekemään uutta prokkista. Ja Liisa sanoi, että hän on tutkinut Iro Sissottaren runoja. Ja niitä sitten katseltiin ja valittiin tekstit sieltä. Ja mä halusin ton koiran kunnian. Ja se vaan tuli. Sitten haluttiin levylle sit vähän enemmän fyllinkiä vielä, niin sitten otettiin yhteyttä noihin Hedinganan poikiin, Totte Matsoniin ja Samuelsoniin, jotka sitten tuli, Samuel Looptuk Andersonin. Ne lähetettiin nauhat sitten veden yli toiselle puolelle ja ne paukutti menemään omat ja sitten Heikkisen Martti. Heikkisen Martti, guruilta sitten mikset ne yhteen.
1: Wow.
2: Kiteellä äänitettiin itse asiassa. Kiteen kulttuurisihteeri Pulkkinen hoiti äänitykset.
1: Pakko kysyä, korona-aika monella tavalla seisautti maailmaa. Miten kun tuotetaan musiikki sellaisena aikana, niin lähteekö se samalla tavalla sitten keikoille? Siis ei pääsy silloin niihin aikoihin millään tavalla.
2: Ei, no tämähän tuli ulos 23, kun sitten jo alkoi pikkuhiljaa päästä, mutta korona-aikana niin kuin aika lailla alettiin ja ajettiin alas toi keikkatoiminta. Ja sen elpyminen ei ollut mitenkään itsestään selvää, eikä se oikeastaan elpynyt kunnolla vieläkään. Ja nyt tämä nykyinen hallitus on tehnyt sen, että kulttuurilla menee entistä surkeammin. Ei ole ihmisille ei ole varaa tilata bändejä keikoille, tilata sävellyksiä kuoroille, mitään tämmöisiä niin kuin siinä määrin, mitä oli aikaisemmin.
1: Kyllä, kukkaronyörit on aika kireällä monella ja ihan siis niin kuin tuntuu ihan joka puolella. Äsken juteltiin aikaisemmin tuossa toimittaja Pinja Kuntolan kanssa kesäravintoloista ja ihmiset joutuu säästämään, koska ei vaan mitä laittaa mihinkään. Että
2: näin, se on. Sitten se vaan näkyy. Mie en tiedä monta muusikkoa, jotka on joutunut myymään tätä kamojansa ja soittimiensa, että saa laskut maksettua.
1: Mutta teidän taivalta nyt sitten juhlitaan tänä Joo. vuonna 30-vuotis juhlakierto ja starttaa. Otetaan kappale väliin ja mennään sitten. Laitetaan nyt sitä, minkä mainitsit aikaisemmin. Laitetaan Värttinä, mutta aika uutta tuotantoa. Kappale Kyly.

0: aamukahvivieras.
1: Tellu Turkka täällä studiossa. Siinäpä kuultiinkin äsken Värttinän kappale Kyly. Hei, 30 vuotta yhteistä taivalta Liisa Matveisen kanssa. Tulossa on 5 keikkaa.
2: Yes. Ja mukana on itse asiassa tuossa Kylyn, mä luulen, että kyllä se on tehnytkin Kantelisen Karoliina ton biisin. Ja se on nyt meidän riveissä sitten laulamassa nämä 5 keikkaa. Sen kanssa on kyllä ihan ilo tehdä. Ja Katariina Airas neljäntenä, se on mun Dream Team. On ollut siis niin kiva laulaa niiden kanssa. Aloitetaan Pakkahuoneelta huomeillalla 7. Muutamia lippuja on vielä, että varatkaa ajoissa, jos haluatte tulla ja ovelta voi tulla kyselemään. Ja sitten lauantaina ollaan Parppeen Pirtillä. Se on kiva, se on niin kuin ravintola, niin siellä on sitten mahdollista syödä ja juoda myöskin. Ja hyvä paikka. Hannikaisen sali Nurmeksessa sunnuntaina ja sitten ensi viikolla kotiseutukeskus tuolla Kontiolahella ja torstaina Kitee-sali.
1: Mitäs yleensä näissä konserteissa kuulee? Onko mukana enemmän tämmöisiä vanhempia kappaleita, suosikkeja vai sitten
2: ihan
1: uusia
2: yllätyksiä? Okay. Aivan läpileikkaus. Siellä on ihan niin kuin Sudenajan ensimmäisestä levystä niin Mateliin ja kaikilta levyiltä on matskua mukana.
1: Mitä itse odotat eniten tältä kiertueelta tai näistä biiseistä, että pääset esittämään?
2: Suen syntyä minä odotan jännityksellä, koska se on semmoinen omituinen nuljahteleva teksti, että se tulee mun suustani joka Jumalan kerta aivan erilaisena.
1: Onko sulla aina itsekin, että mietit, että mitenhän se nyt tulee?
2: Mä aina kotona harjoittelen sen tuolla metässä koiran kanssa lenkillä, niin mä aivan täydellisesti, niin kun mulla on niin kun latu valmiina, että näin tämä menee ja minä tuolta lähden tuon ja näin edelleen, niin kun rakennan sen maiseman itselleni, että mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten kun ollaan keikalla ja aletaan laulaa, niin se lähteekin ihan itse minne haluaa. Minä seuraan perässä ja muut seuraa perässä. Ja mä en aina kestä katsoa Katariinaa, koska Katariinalla pettää pokka. Ja jos sillä pettää pokka, niin mulla pettää pokka.
1: Haittaako se, jos pokka pettää siinä vaiheessa?
2: No ei kai se mitään hirveästi haittaa, mutta jos biisi katkee sen takia, että rupeaa naurattaa niin paljon, se on huono.

0: punakynä heiluu niin, sitten verbaalisesti.
1: Punakynä heiluu vieläkin.
0: Joo.
1: Joo, isähän on ollut siis mun Kalevalan mitta poliisinikin, että mä oon sille aina välillä lähettänyt tekstejä, kun oon itse kirjoittanut, että katoppa läpi.
0: No Liisa ei ole täällä nyt, mutta hengessä ja meiningissä on mukana ja sitten tosiaan kiertue starttaa huomenna kello 19 pakkahuoneelta, ei muuta kuin tsekkaamaan. Missä Liisa muuten edes on nyt?
1: Liisa asuu Ilomantsissa.
0: Siellä puuhastelemassa parasta aikaa.
1: Kyllä, kuule, kolistelee kangaspuita ja opettaa laulua ja kanteleen soittua.
0: Jos haluatte ottaa selvää nyt lisää sitten, että missä nämä keikat nyt olikaan, niin tuolta menoinfosta löytyy aika kivasti. Ja tosiaan Joensuu, Ilomantsi, Nurmes, Kontio, Lahti sekä Kitee aika kattavasti Pohjois-Karjalassa liikutaan siinä. Kiitos Tellu Turkka, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun vieraksi ja hyvää kiertuetta.
1: Kiitos paljon.

Chris Rea ja kappale Josephine. Kello on 20 minuuttia vai eli 10 torstai-aamua eletään ja nyt alkaa näyttää jo aika passelilta keli. Ainakin joen suussa, se on erittäin selkeä, mutta kun kurkataan tuonne Lappeenrantaan, niin erittäin sumuista vielä tässä vaiheessa, mutta kyllä se näyttää kääntyvän selkeyden puolelle tuossa iltapäivään, kun päästään. Ja tosiaan lämpötila 20 asteeseen, eli nyt jos olet laittanut topakasti päälle aamulla, niin se on varma homma, että hiki virtaa. Eli shortsit kannattaa pakata reppuun tämmöisenä vuoden aikana vielä. Musiikilla edetään kohti kello 10 uutisaiheita ja Katri Ylanderia seuraavaksi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Karjalainen syke.

Kello 10 uutisiin mennään ihan hetkisen kuluttua ja Arttu Koistinen äänessä. Uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjalassa on ollut sikaruton torjuntaan pyrkivää villisiä metsästystä ainakin Rääkkylässä. Ja kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko maassa. Tästä päästään Ville Valonia Agentsin sekä Dua Lipan ja OMCin kautta noihin kello 10 uutisiin.

the scene that says funky. How bizarre.

0: Hei, ja sitten tuossa kello 10 uutisten jälkeen päästäänkin ohjelmaosuuteen nimeltä Paikallinen putki, ja siellä paikallista musaa tarjolla on parin kappaleen verran ihan kertomien kanssa. Ja jos sulla on jotain toiveita paikallisen musiikin suhteen, niin ole hyvä ja laita vaan viestiä tulemaan tänne studioon numeroon 050-330-9443. WhatsApp toimii sekä myös tuo karjalainensyke.fi. Sieltä pystyt laittamaan etusivulta suoraan tänne studioon viestiä. No, napataas nyt sitten ihan ensimmäisenä tähän Dua Lipaa, ja kappale on Houdini.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Tässä karjalainen Sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Pohjois-Karjalassa on ollut sikaruton torjuntaan pyrkivää villisian metsästystä ainakin Rääkkylässä. Villisikoja on metsästänyt 30 henkilön porukkaa viikonloppuna. Tavoitteena on ollut kaataa Rasivaaran alueella riistakameroissa näkyneitä villisikoja. Rääkkyläläinen metsästäjä Pekka Vänskä kertoo, että yksi villisika saatiin pois ja loput suuntasivat itään. Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri toivoo metsästyksessä saumatonta yhteistyötä yli seurarajojen. Uimaharjun K-kauppiaat Kalle Toivanen ja Miisa Kaartinen siirtyvät kauppiaiksi Savonlinnaan. Pariskunta saa vetovastuulleen lokakuussa kaksi kauppaa eli K-supermarket Mertalan ja K-market Rinkelin. Kaksikko on aloittanut Uimaharjussa viime vuoden toukokuussa. Kesko aikoo kertoa myöhemmin kotiharjun uudesta kauppiaasta. Lappeenrannan peruskoululaiset ja lukiolaiset saavat vapaan pääsyn Saipan Champions Hockey League-otteluihin. Peruskoululaiset pääsevät ilmaiseksi ensi viikon torstaina sekä sitä seuraavana maanantaina pelattaviin jääkiekko-otteluihin. Lukiolaiset puolestaan pääsevät veloituksetta ensi viikon lauantain otteluun. Idea on peräisin Saipalta. Seuran mukaan sille on tärkeää päästä tarjoamaan lapsille ja nuorille elämys jääkiekon parissa. Ja sitten STT:n uutisi. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi muuntohuume Alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Viron puolustusministeri on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Keskusta oikeistolaisen reformipuolueen Hanno Pevkurin eron syynä on ministeriön hallintoon kohdistuva rikostutkinta. Valtakunnan syyttäjä käynnisti tutkinnan Valtiontalouden tarkastusviraston löydösten pohjalta. Skandaali puhkesi siitä, että tykistöammuksia Ukrainalle ostanut Viro oli maksanut etukäteen noin 70 miljoonaa euroa intialaisyhtiölle. Sillä ei ollut taustaa ammuskaupoista ja ammukset jäivät saamatta.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Tänään torstain aamuna sää on selkenemään päin. 14 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylimmät lukemat tuossa 19 astetta alkuiltapäivästä. Hyvin heikkoa tuulta saadaan etelästä tällä hetkellä, mutta päivän mittaan tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metriin sekunnissa. Etelä-Karjalassa sää selkenee iltapäivällä. Pohjois-Karjalassa yksittäiset sadekuudot ovat mahdollisia.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinä Korpit-yhtyeen kappaleen Ulkopuoliset. Kello on 9:08. Tästä starttaa Paikallinen putki. Ja ensimmäisenä kappaleena sitten kuullaan jotain sellaista, mitä itse tämä kyseinen bändi kutsuu moniväriseksi rock and roll -karnevaaliksi. Eli suurta katseet ja korvat nyt kohti Joensuuta, sieltä ponnistaa Joyland. Ja tosiaan tivolia luvassa tässä kappaleessa.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Siinä Joey Landin kappale Bananas. Hypätään toiseen kappaleeseen ja löysin vuodelta 2007 Ilosaarirokin verkkosivuilta bändiesittelyä kyseisestä yhtyeestä. Vaikka Vihreä maa näki yhtyeen päivän valon vasta vuonna 2007, on bändi lähtenyt nopeaan ja vahvaan nousukiitoon. Kvintetin raikas musiikki selittää tyhjentävästi innostuneen vastaanoton. Pääasiallinen biisin tekijä Tatu Kaihua ammentaa sopivassa suhteessa niin voimapopista kuin 60-luvun klassikkorokista tuloksena energistä ja tarttuvia lauluja maanläheisin tunnelmin. Mikäli olet kaipailut rockmusiikkiin uhanalaiseksi joutunutta vilpittömyyttä, tartu tähän tilaisuuteen. Vihreän maan soittaessa ei tarvitse epäillä, etteikö musiikki olisi tekijöilleen rakasta. Tämä lähtee luonnostaan. Tämä siis vuodelta 2007 ja seuraava kappale tältä vuodelta toukokuusta vuodelta 2026. Kappaleen nimi on Primus Motor.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään kuultiin paikallisessa putkessa Joylandin kappale Bananas ja sen jälkeen Vihreä maa ja Primus Motor. 10.18 kello jatketaan Sykkeen aamussa tuohon kello 11 asti ja Saimaatapa sieltä seuraavaksi tuloillaan.
1: Aamun paikallinen putki.

0: norjalainen syke. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Kullatrahaksi. Kulta Karelia. Siltakatu 12. Joensuu. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen Syke.

Sykkeen aamu. Top Loaderin kappale Dancing in the Moonlight. Pikkuhiljaa vähin käy Sykkeen aamu, kello on 10.27. Mukavasti aurinko paistaa. Katsotaan, miten tuo Lappeenrannassa vielä sumua toistaiseksi ilmoilla siellä, mutta hälvenemään päin. Baden-Badenista laulaa seuraavaksi Kisu.

0: Lupaan olla siinä nopsa jalka. Kello on 10.35. Hei, huomenna 4. syyskuuta muuten vietetään suomalaisen ruoan päivää. Päivä tarkoituksena tietenkin nostaa esiin kotimainen ruoka ja koko ketju sieltä pellolta pöytää aina viljelijöistä ja kalastajista sinne elintarviketeollisuuteen ja kauppoihin ja tietenkin myös ravintoloita unohtamatta. Ja kotimaisen ruoan valinta, se tukee joka kerta suomalaisia työpaikkoja, mutta tietenkin myös sitä paikallista tuotantoa ja tänä päivänä puhutaan paljon huoltovarmuudesta, niin siihen päästään myöskin. Ja samalla tuo huominen suomalaisen ruoan päivä muistuttaa katsomaan jokaista pikkusen tarkemmin, että mistä se oma ruoka mahtaa tulla. Nykyisin näitä applikaatioita on jokaisella ja puhelimella maksetaan, sinne on kortit laitettu ja ostetaan ne sapuskat sieltä arkeen ja pystyy tarkastelemaan niitä omia ostoksia, että mikä on kotimaisuusaste. Ja nyt tällä viikolla siihen pystyy pikkusen ripauttamaan syynäystä lisää. Eli yksinkertaisesti päivää voi viettää valitsemalla kotimaisia raaka-aineita ja tietenkin myös nostamalla sitten esiin oman alueen tuottajia. Ja ne sesongin tuotteet, ne on todella mahdollisia tällä hetkellä, eli löytyy vaikka mitä tuolta suomalaista sapuskaa. Ja ruokaperinteitä, niitä kannattaa myös korostaa ja puhua siellä perheessä ruokapöydän ääressä, että nämä muuten kasvaa tuolla ja näistä on tehty tällaista ja tänään me tehtiin perheelle tällaista. Mutta huomenna 4. syyskuuta perjantai ja silloin vietetään tosiaan suomalaisen ruoan päivää.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
0: Sami Affa seuraavaksi kappaleen Look Ahead. Sen jälkeen...

Huomenna siis suomalaisen ruoan päivä. Viikonloppuun liittyy muitakin teemoja ja yrittäjän päivää vietetään lauantaina 5. päivä syyskuuta. Huomenna teidän seurana täällä Sykkeen aamussa Jose Martin ja hänellä puheissa yrittäjyys ja aamun vieraskin sitten tuossa kello 9 uutisten jälkeen tulee kertomaan omasta yrittäjyydestään. Huomenna myös katsausta tuohon viikonloppuun urheilun merkeissä. Seuraavaksi U2 ja aika tuoreeltaan, no onhan tästä jo muutama kuukausi, American Obituary.

Kulttuuriklubin eli Culture Clubin kappale Do You Really Want To Hurt Me? 10.53 alkaa olla kello. Tähän päättyy Sykken aamu tältä torstailta. Tuossa kello 11 starttaa sitten keskipäivän keidas ja sen jälkeen puolen Suomen iltapäivä. Pysyhän kuulolla. Ja tosiaan huomenna Jose Martin teidän seurassa kello 6-11 Sykkeen aamussa. Minä taas äänessä maanantaina kello 6-11 seuraavan kerran. Hetken kuluttua uutiset. Arttu Koistinen toimittaa ne ja uutisissa kerrotaan, että Masterkodit on saanut poikkeamisluvan uuden päivittäistavarakaupan tarpeisiin Joensuussa. Ja Savitaipaleen Kuikankodin vesijohtovedessä on jälleen havaittu poikkeavaa hajua ja makua. Uutisia tasatunneen aina tuonne kello 18 asti. Tähän loppuun nakataan sinänsä ajankohtainen kappale. En tiedä, onko tällä nimellä välttämättä merkitystä siihen, mutta joka tapauksessa uutisoitiin, että ensi kesän Ilovaari-festivaaleille on kiinnitetty myös Miljoonasäde ja nyt sitten heidän kappaleensa Nojaa tuoli kuuhun. Tätä myöten oikein mukavaa torstaita ja ulkoillaan, siellä on hieno sää. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kontiolahdella Lehmossa päämajaansa pitävä Master Kodit on saanut poikkeamisluvan uuden päivittäistavarakaupan tarpeisiin. Joensuun kaupungin myöntämä poikkeaminen asemakaavasta sallii 2000 kerrosneliömetrin kokoisen päivittäistavarakaupan rakentamisen Jukolan portin risteykseen Nurmeksen tielle. Yhtiö ei ole vielä paljastanut, minkä kauppaketjun tarpeisiin uusi tontti on ajateltu. Master Kotien tontti on toistaiseksi tyhjä ja kasvaa metsää. Kaupunki ja yhtiö tekivät esisopimuksen tonttikaupoista aiemmin tänä vuonna. Liperissä Ylämyllyn tiehanke ei ole saanut määrärahaa hallituksen budjettiriihessä, joten liittymän rakentaminen ei ala ensi vuonna. Maakuntaliitto on halunnut määrärahaa myös Kuopiontien nelikaistaistamiseen. Hallitus kuitenkin esittää Ylämyllyn tiehankkeeseen 49 miljoonan euron valtuutta tuleville vuosille. Tarve ja ajatus Ylämyllyn risteyksen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamisesta ovat olleet esillä jo kymmeniä vuosia. Savitaipaleen Kuikankodin vesijohtovedessä on jälleen havaittu poikkeavaa hajua ja makua. Vastaava tilanne ilmeni myös alkukesällä, mutta tuolloin tilanne korjaantui. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on eilen suositellut, että rakennusten vesijohtovettä ei käytetä toistaiseksi juomavetenä. Asukkaille on järjestetty korvaavaa juomavettä ja viranomaiset ovat jatkaneet tilanteen selvittämistä. Kuikan koti on ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Ja sitten STT:n uutisia. Tuulituho voi altistaa metsän uusille vaurioille vuosiksi. Tämä ilmenee Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Sen mukaan myrskyn vaurioittamissa metsissä voi esiintyä kaarnakuoriais- tai lumituhoja vielä vuosien kuluttua. Myrskyt aiheuttavat muun muassa mittavaa puustokuolleisuutta ja pitkäaikaisia muutoksia metsien rakenteessa. Laajojen myrskytuhojen määrä on kasvanut Keski- ja Pohjois-Euroopan metsissä viime vuosikymmeninä. Lämpenevät talvet ja lyhenevä routakausi voivat lisätä puiden alttiutta tuulituhoille. Keski-Amerikassa Panama on rajoittanut tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Vedenpinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño. Se on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi paikoin myös sumua, paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivällä yleisemmin. Illalla lännestä alkaen osin selkenevää ja enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 4-10 astetta, rannikon läheisyydessä vähän korkeampi, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ja viikonlopulle ennakoidaan kovia tuulen puhureita maa-alueille. Siitä annetaan ennakkoon jo varoitus Keski-Suomi. Kanta-Häme, Päijät-Häme, meidän kuuluvuusalueeltamme. Tuulivaroitus maa-alueille vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Keskipäivän keidas.

Eli Golding by the end of the night soi keskipäivän keitaassa. Se on torstai, kello on 9:09. Ja syyskuu on edennyt jo 3. päivään asti. Tänään Soile, Soili ja Soila viettävät nimppareitaan. Erinomaisen paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille. Sekä päivän sankareille on se syy mikä tahansa. Ainakin 10 vuoden takainen Miss Suomi Shirley Karvinen viettää tänään syntymäpäiväänsä ja Jonna Geagea, Nylon Beatin toinen laulajista, eli vaaleaverikkö, hänellä on tänään synttärit. Yhdysvaltalaislaulaja Jennifer Page, niin ikä lukeutuu päivän sankareihin, kuten myöskin suomalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, kirjailija Tiina Lymi. Ja tietysti pitää mainita myöskin täältä, kun selailen tätä synttärisankareiden listausta, niin isä Mitro, Mitro Repo, suomalainen ortodoksipappi ja europarlamentaarikko. Yksi tarina olisi häneen liittyen, mutta ehkä odottelen tuonnemmaksi. Ja tosiaan tänään hän olisi myöskin, tai tällä päivämäärällä on syntynyt Urho Kaleva Kekkonen. Tuossa maanantaina tuli muisteltua hänen kuolinpäiväänsä, joka oli siis maanantaina 40 vuotta sitten ja nyt on syntynyt 1900 tasan Urho Kaleva Kekkonen. San Marinon valtio on perustettu tällä päivämäärällä vuonna 301, eli semmoinen kevyt 1725 vuotta San Marinon tasavallalla ikää. Italian ympäröimä valtio Apenniinien niemimaalla Etelä-Euroopassa on kääpiövaltio, eikä ole siis mitään nimittelyä, toi lienee ihan virallinen termi. 61 neliökilometrin pinta-alallaan se on Euroopan kolmanneksi pieni valtio. Asukasluku 33 500. Ja San Marinon historia ulottuu Pyhään Marinukseen, joka perimätiedon mukaan oli siis perustamassa tuota valtiota vuonna 301. Ja San Marino on maailman vanhin tasavalta. Et jos siinä ei ole niinku riittävästi aihetta juhlaa, niin en tiedä missä. Olen muuten kerran käynyt San Marinossa ja se oli sitä aikaa, kun vielä leimattiin passeja ilman, että tarvii erikseen pyytää. Toki tuolla se taisi olla enemmän semmoinen turistimeininki, mutta silloisessa passissa oli San Marinon leima. Mari Pekkanen siis täällä 2 tuntia kello 13 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Ja nyt me laitetaan musiikkia soimaan. Täältä tulee CMX ja sillanrakentajaa.

Siinä Perry kappaleella Tears. Jyväskylästä kantautuu töhryuutisia ja tiedän, että tästä uutisesta aika moni saattaa ottaa kierroksia. No joo, kuunnelkaa mistä on kyse, niin sitten tiedätte, että otatteko kierroksia vai ette. Mutta ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit ovat nyt käyneet sotkemassa mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjönkadulla tänään. Tämä on tapahtunut ihan tuossa aamupäivällä, eli viimeisten tuntien sisään. Ja seiniin on ruiskutettu samanlaista punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät pari vuotta sitten. Ja sanomattakin on selvää, että kun kyseessä on aika lailla vaalea, ellei jopa valkoinen rakennus, niin kyllähän nuo punaiset töhryt näyttävät, tai siis sanotaan näin, että erottuvat seinästä, että ei ole pelkästään semmoista niin sanottua pliisua taustatapettia. Tämän mielenosoituksen takana on lähettämänsä tiedotteen mukaan ruotsalainen ilmastoliike Återställ vårt marker. Ja tämä liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeen nostoa vastaan. Ja samalla asialla he ovat nyt myöskin Jyväskylässä. Neova eli entinen Vapo on suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia ja kasvuturve. Ja aktivistit ovat kiivenneet tuonne Neovan katollekin näemme ja ripustaneet banderollin pääkonttorin seinään ja herättäneet huomiota muun muassa soihduilla. Ja täällä lukee på svenska Neova ut ur Sverige ja suomeksi sitten Neova pois Ruotsista. Niin joo, voipi olla, että Jyväskylän Yrjönkadulla riittää tänään vähän selvitettävää. On siellä kuvista päätellen virkavalta paikalla ja aika moni media on tämän huomioinut. Esimerkiksi Keskisuomalainen, meidän konsernimme lehdistä löytyy sekä tietoa että kuvia. Nyt vuoro on Boy Loco, My Soul.

0: Karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen Radio.

Siinä PMMP-kappaleella Pahvinaamari. 11.30 näyttää kello. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä seurana puolentoista tunnin ajan. Ja tämä voisi olla jonkun romaanin alku. Päijänteen pohjassa, eteläisessä Sysmässä, noin 20 metrin syvyydessä, kaukana rannasta, makaa erikoinen kaksikko. Kaksi puuproomua on kiinnitetty köysillä toisiinsa ja upotettu kivien avulla järven pohjaan. Hylyt ovat säilyneet hämmästyttävän hyvin ja niiden ympärille on nyt alkanut rakentua pieni arvoitus. No, kyseessä ei ole romaani, vaan joskus todellisuus on tarua ihmeellisempää ja kiehtovampaakin. Etelä-Suomen Sanomat on kirjoittanut juttua, että ensi havainnon näistä kahdesta toisiinsa kiinnitetyistä puuproomuista teki viistokaikuluotaimella paikallinen kalastaja Markku Huuskonen. Hän oli kalastusreissulla juhannuksen aikoihin ja havaitsi ensin veneen keulan, joka näytti aika isolta. Ja sitten Huuskonen oli tutkinut tarkemmin ja nähnyt kaksi veneen raatoa. Ensin ajattelin, että siellä on yksi, josta tulee jonkinlainen peilikuva. Syvälläkin se oli peräti 20 metrissä ja toinen venekin oli noin 20 metriä pitkä ja 6 metriä leveä, näin Huuskonen muistelee. Hänellä ei ole tietoa, että olisiko alueella tehty vastaavia havaintoja, mutta aavistelee proomukaksikolla olleen mielenkiintoisen historian. Huuskonen ei myöskään sulje pois sitä mahdollisuutta, että sillä olisi yhtymäkohtia vuoden 1918 tapahtumiin. Saattaahan sillä kuitenkin olla yksinkertaisesti uitto- tai halkokuljetusten aikaista historiaa, Huuskonen pohdiskelee tuossa Etlarin jutussa. Ja kun tieto kohteesta levisi, Etelä-Sysmässä kesäisin viihtyvä Sasu Koskelainen lähti tutkimaan hylkyjä Mikko Suutarin kanssa. Lahden pingviineihin kuuluva Koskelainen on sukeltanut noin 20 vuoden ajan, mutta vasta nyt Päijänteen pohjasta löytyneisiin proomuihin päästiin kunnolla käsiksi. Mikko Suutarin kanssa sukellettiin ja ihmeteltiin. Hyvin säilyneitä olivat. Erityisesti kiinnitti huomiota se, että ne oli naruilla sidottu toisiinsa kiinni, Koskelainen pohtii. Ja sukeltajien videokuvissa näkyy kaksi rinnakkain makaavaa puuproomua. Toisessa on pohjalla kiviä ja toisessa

numerosta. Vanhat puuproomut numeroitiin, jotta ne voitiin tunnistaa, vaikka niissä ei ollut moottoria tai välttämättä edes nimikylttiä. Ja jos numero todella on virallinen mittanumero, niin sen avulla voisi teoriassa päästä käsiksi proomun historiaan, sen omistajaan, mittoihin, vetoisuuteen ja mahdollisesti jopa rakennuspaikkaan. Matikan mukaan vastaavaa tietoa voisi löytyä vanhoista Merenkulkuhallituksen asiakirjoista tai Traficomin arkistoista, mutta tämä selvitystyö on ainakin vielä tekemättä. Nämä Päijänteen puuproomut ei siis välttämättä ole vain kaksi nimetöntä hylkyä. Niillä saattaa olla tunnistettava historia. Mutta jatketaan tästä kohta. Nyt Alex Warren ja Burning Down. I

Alex Warren ja Burning Down. Tuossa tuli puhuttua Sysmässä bongatuista proomuista, jotka oli sidottu köysillä kiinni toisiinsa. Ja meille tänne jo Enska soittelikin, että ne on varmaan hinausta varten sidottu, että on ollut helpompi sitten hinata, kun proomut ovat olleet yhdessä. Ja aivan todennäköinen syy tietysti se. Mutta tuossa tuli jo aika kattavasti kerrottua näistä puuproomuista ja niillä saattaa olla tämmöinen tunnistettava historia. Ja Maija Matikka, hän on siis Museoviraston erikoisasiantuntija, arvioi, että todennäköisin selitys liittyy alueen valtavaan uitto- ja puunkuljetushistoriaan. Päijännehän oli varsin tärkeä puutavaran kuljetusreitti ja järvellä liikkui aikanaan suuri määrä proomuja. Niillä kuljetettiin tukkeja, halkoja ja muuta tavaraa sahoille ja tehtaille. Mutta ennen kuin proomujen historia selviää, niin yksi kysymys herää varmasti monen mielessä, että mitä muuta tuolla järven pohjassa on. Hylyissä ei tiettävästi ollut aiemmin käyty, ja koska nämä hylyt sijaitsevat noin 20 metrin syvyydessä, niin niiden tutkiminen vaatii sukeltamista. Sysmässä

0: Se on pohdittu, että voisiko vanhoihin proomuihin liittyä jotakin muutakin kuin uittohistoriaa. Suomessa sodan jälkeiseen aikaan liittyy tunnetusti myös asekätkennän historia, että olisiko näillä proomuilla siihen mitään yhteyttä. No tällä hetkellä ei ole sellaista näyttöä, että hylyissä olisi ollut aseita tai että ne liittyisivät asekätkentään. Matikka kiinnittää silti huomiota siihen, että kaksi hyvin säilynyttä proomua on tarkoituksella upotettu kauas rannasta. Usein huonokuntoisia aluksia ja proomuja on vain jätetty johonkin rantaan tai lahteen, eikä ole nähty vaivaa upottamiseksi syvään veteen. Sikäli Sysmän proomut ovat ehkä vähän harvinaisempi tapaus, että ovat peräti yli 20 metrin syvyydessä, näin matikka pohtii. Päijänteen pohjassa odottaa siis edelleen kaksi kysymysmerkkiä ja lisäksi poikkeuksellisen syvällä. Ehkä kyse on vain vanhoista puutavaran kuljetukseen käytetyistä proomuista tai ehkä niiden historiasta löytyy vielä jotakin, mitä kukaan ei ole tullut selvittäneeksi. Etelä-Suomen Sanomat on siis tänään kirjoittanut tästä aiheesta mielenkiintoisen artikkelin ja kuvien kerran löytyy osoitteesta ess.fi.
1: Keskipäivän keidas.

Don Huonot kappaleella Riidan kylväjä. Kello on 12 minuuttia vaille 12 ja tänään on kuultu ilouutisia Korkeasaaresta. Korkeasaaressa on nimittäin syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurileopardin pentua. Näin kertoo eläintarha lähettämässään tiedotteessa. Nämä pennut syntyi heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurileopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin ja niitä arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurileopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla, mutta nyt siis Korkeasaareen on syntynyt heinäkuussa kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurileopardin pentua. Tämä on Ilon PPP.

0: Siinä Ilon kappaleella PPP, pitkän parisuhteen pelko. Laulaja ja lauluntekijä Ilon julkaisi tuon kappaleen pari vuotta sitten alkukesästä, ja se oli itse asiassa Ilonin ensimmäinen suomenkielinen julkaisu. Ja tuolloin hän kertoi, että aloin viime vuonna kirjoitella suomenkielisiä kappaleita muille artisteille, ja tänä vuonna päätin kokeilla tehdä myös omaa musiikkia suomeksi. Yllätyin siitä, miten luontevalta ja ihanalta se tuntui. Suomenkielisen biisin julkaisussa on tietynlaista konkretiaa, mitä en ole kokenut ennen. Näin siis Ilon kommentoi 2 vuotta sitten. Ja Ilon on tehnyt esimerkiksi englanninkielisen biisin kuin Tobacco. Ja sitten hän on kirjoittanut muille artisteille hittejä, esimerkiksi Mirellan Timanttei on Ilonin käsiala, että on melko lahjakas laulaja, lauluntekijä, kyllä.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Siinä neiti kesäheinä esittäjänä intiaanikesä. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä yksi biisi ja sen meille tarjoaa Huey Lewis and the News ja Stuck with You.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kontiolahdella Lehmossa päämajaansa pitävä Master Kodit on saanut poikkeamisluvan uuden päivittäistavarakaupan tarpeisiin. Joensuun kaupungin myöntämä poikkeaminen asemakaavasta sallii 2000 kerrosneliömetrin kokoisen päivittäistavarakaupan rakentamisen Jukolan portin risteykseen Nurmeksen tielle. Yhtiö ei ole vielä paljastanut, minkä kauppaketjun tarpeisiin uusi tontti on ajateltu. Masterkotien tontti on toistaiseksi tyhjä ja kasvaa metsää. Kaupunki ja yhtiö tekivät esisopimuksen tonttikaupoista aiemmin tänä vuonna. Liperissä Ylämyllyn tiehanke ei ole saanut määrärahaa hallituksen budjettiriihessä, joten liittymän rakentaminen ei ala ensi vuonna. Maakuntaliitto on halunnut määrärahaa myös Kuopiontien nelikaistaistamiseen. Hallitus kuitenkin esittää Ylämyllyn tiehankkeeseen 49 miljoonan euron valtuutta tuleville vuosille. Tarve ja ajatus Ylämyllyn risteyksen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamisesta ovat olleet esillä jo kymmeniä vuosia. Savitaipaleen Kuikankodin vesijohtovedessä on jälleen havaittu poikkeavaa hajua ja makua. Vastaava tilanne ilmeni myös alkukesällä, mutta tuolloin tilanne korjaantui. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on eilen suositellut, että rakennusten vesijohtovettä ei käytetä toistaiseksi juomavetenä. Asukkaille on järjestetty korvaavaa juomavettä ja viranomaiset ovat jatkaneet tilanteen selvittämistä. Kuikankoti on ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Ja sitten STT:n uutisia. Tuulituho voi altistaa metsän uusille vaurioille vuosiksi. Tämä ilmenee Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Sen mukaan myrskyn vaurioittamissa metsissä voi esiintyä kaarnakuoriais- tai lumituhoja vielä vuosien kuluttua. Myrskyt aiheuttavat muun muassa mittavaa puustokuolleisuutta ja pitkäaikaisia muutoksia metsien rakenteessa. Laajojen myrskytuhojen määrä on kasvanut Keski- ja Pohjois-Euroopan metsissä viime vuosikymmeninä. Lämpenevät talvet ja lyhenevä routakausi voivat lisätä puiden alttiutta tuulituhoille. Keski-Amerikassa Panama on rajoittanut tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Vedenpinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño. Se on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi paikoin myös sumua, paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivällä yleisemmin. Illalla lännestä alkaen osin selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 4-10 astetta, rannikon läheisyydessä vähän korkeampi, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ja viikonlopulle ennakoidaan kovia tuulen puhureita maa-alueille. Siitä annetaan ennakkoon jo varoitus Keski-Suomi. Kanta-Häme, Päijät-Häme, meidän kuuluvuusalueeltamme. Tuulivaroitus maa-alueille vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Terve, terve. Keskipäivän keitaalla ollaan. Pekkasen Mari täällä tunnin verran. Ja ihana, kun tekin olette siellä kaikki omissa tahoissanne. WhatsAppiin on tullut tänään mukavasti viestejä ja tottahan toki niitä saa laittaa edelleenkin. Meillä ei ole tämä WhatsAppin tilaa millään tavalla rajoitettu. 0406195939 on numero. Kannattaa tallettaa puhelimeen, niin sillä tavallahan sitten saa hyvin helposti ja nopeasti suoran yhteyden lähetyksen juontajaan. Suosittelen. Tänään on 3. päivä syyskuuta ja nyt piti oikein vakoilla ne nimpparisankarit Soile, Soili ja Soila. Tämän päivän nimipäivä sankareita siis. Katsotaan, mitä kaikkea tässä päivän mittaa ehditään oikein ottaakaan puheeksi, mutta kyllä ainakin Jyväskylässä puhutaan ihan valtavan paljon Neovan pääkonttorin töhriminen, ja tämä on herättänyt myöskin ihan valtakunnallista huomiota. Ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit ovat siis sotkeneet mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjön kadulla tänään aamupäivällä. Ja seiniin on ruiskutettu ihan sitä samaa punaista väriä, jolla porukka kävi sotkemassa eduskuntatalon pylväät vuonna 2024. Minun mielestä eksin käynyt vielä niin, että niitä pylväitä ei sitten kokonaan saatukaan putsattua ja siitä jonkinlaista sanktiota ainakin oli koitumassa. Toki en tiedä, että onko toki vielä jossakin käsittelyssä, mutta kun tuo Neovan pääkonttori on aika lailla vaalea, jos ei nyt valkea, niin sitten kun siellä on tuommoisia punaisia töhryjä, niin voi olla, että niidenkin putsaamisessa tovi menee. Aktivistit ovat kiivenneet myöskin rakennuksen katolle pudottamaan tuommoisen panderollin seinälle, ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan paikalla on tehty kiinniottoja, ja ruotsalainen ilmastoliike Otterstelle Votmarker on ottanut tästä mielenosoituksesta vastuun. Ja toi liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeennostoa vastaan, ja samalla asialla he ovat nyt tänään olleet myöskin Jyväskylässä. Ja tällä mielenosoituksella aktivistit haluavat myös tuoda esiin Neovan yhteyttä lobbaajajärjestö Svensk Turbiin. Viime kesänä liike esti 3. peräkkäisenä vuonna Neova Oy:n turpeennostoa Grimsåsin suolla ja kylvi turvekentille siemeniä. Neova eli entinen Vapo on siis suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia ja kasvuturve. Niin tämä nyt on ollut kyllä tämän keskipäivän keitaan ehdottomasti puhutuin uutinen tänään. Katsotaan, mitä kaikkea muuta tämä vielä pitää sisällään. Bastille ja Pompeji kuullaan seuraavaksi.

Kylie Minogue, I should be so lucky. Puhuinkohan toissapäivänä Norjan polttoaineiden hinnasta? Puhuin, koska silloin vaihtui elokuu-syyskuuksi ja Norjassa polttoaineiden hinnat pompsahtivat. Ja silloin eräs kuuntelija laittoi tänne studioon viestiä, että mitenhän noi polttoaineyhtiöt oikein jakselevat, kun hinnat ovat pilvissä. Niin nytpä tiedetään kertoa. Kauppalehti on uutisoinut, että Nesteelle valtava läpimurto. Heikki Malinen, Nesteen toimitusjohtaja, on sanonut Kauppalehden haastattelussa, että markkina tuplaantuu. Öljyjalostusyhtiö Neste takoo nyt siis ennätystulosta. Yhtiö teki toisella neljänneksellä käyttökatetta yli 1 miljardi euroa. Poikkeuksellinen markkinatilanne on vahvistanut yhtiön marginaaleja. Ja Heikki Malinen, eli Nesteen toimitusjohtaja, sanoo, että Neste hyötyy, jos pystymme ajamaan meidän tuotantoamme korkealla tasolla ja ostokset ovat menneet hyvin. Meidän raaka-ainehankintamme uusiutuvissa on ollut myös hyvin onnistunut. Ja Malisen mukaan katteet ovat säilyneet vahvoina myös kolmannella neljänneksellä. Historian nähden ne ovat erittäin korkealla, kyllä. Toisaalta Porvoon jalostamon huoltoseisokki osuu juuri tähän hetkeen. Jos katteet ovat noin korkeat ja ollaan 2 kuukautta alhaalla, niin on sillä tietysti taloudellisesti eittämättä vaikutus. Mutta kun katsoo isoa kuvaa, niin Neste on saanut viime aikoina hyvinkin myönteisiä uutisia. Meidän regulaatioympäristömme on muuttunut todella myönteiseen suuntaan. Ja yksi syy on se, että etenkin uusiutuvassa dieselissä Eurooppa haluaa suojata omaa polttomoottoriautoteollisuuttaan ja ennen kuin päästään siihen, että Euroopassa voidaan tehdä sähköautoja kustannuskilpailukykyisesti, niin polttomoottoriautoja pitää käyttää aika pitkään, näin sanoo Malinen, ja tämä tukee kysyntää uusiutuvalle dieselille. Ja toinen tekijä on uusiutuvan energian direktiivi RED 3, joka käytännössä säätelee, että jäsenmaiden on nostettava jakeluastetasoja. Nyt mitä tapahtuu on se, että meidän markkinamme tulevat kasvamaan Euroopassa 5 miljoonasta tonnista 10 miljoonaan tonniin vuoteen 2030. Eli markkina tuplaantuu ja se on aikamoinen asia, näin siis sanoo Nesteen toimitusjohtaja Malinen. Uusiutuvan lentopolttoaineen eli SAF:n osalta regulaatiosta tulevien vaatimusten nousu nykyisestä on vielä kysymysmerkki. SAF on Malisen mukaan enemmänkin 2030-luvun juttu, mutta lähivuosina se juttu on nimenomaan uusiutuva diesel.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä Karjalan Energia Poraus.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Karjalainen syke.

Taylor Swift ja The Fate of Ophelia. Suomen telemarkkinointiliitto varoittaa tällä hetkellä soitettavista huijauspuheluista. Yhdistyksen ylläpitämään kilpisovellukseen on raportoitu viime aikoina runsaasti tämmöisiä ulkomaisista numeroista tulleita huijauspuheluita. Ja se kertoo, että viime viikkoina havaintoja on tehty erityisesti seuraavista ulkomaisista numeroista. Plus 212 eli Marokko, plus 47 Norjan maatunnus, 45 Tanska, 385 Kroatia, 31 Hollanti, 44 Iso-Britannia ja 31 Italia. Lisäksi listalla on sellaisia maita, joihin viime aikoina on törmätty vähemmän, mutta joista kuitenkin on soitettu huijauspuheluita, eli 90 on toi maan suuntanumero Turkki, 63 Filippiinit, 30 Kreikka, 61 Australia, 49 Saksa, 48 Puola ja 353 Irlanti. Telia on varoittanut, että etenkään tietynlaisiin ulkomailta tulleisiin puheluihin ei välttämättä ole hyvä soittaa takaisin. Hyvä nyrkkisääntö on, että ulkomailta tulleeseen häläriin ei kannata soittaa takaisin, näin sanoo Telian turvallisuusasiantuntija Christian Westerstrole. Ja hälärillä, kiinnitin tuohon nimittäin huomiota, hälärillä tarkoitetaan puhelua, joka on niin lyhyt, ettei vastaanottajan ole tarkoituskaan ehtiä vastaamaan siihen. Tarkoituksena on saada henkilö soittamaan takaisin kyseiseen numeroon, mikä voi tulla kalliiksi soittajalle. Ja tätä toimintatapaa kutsutaan myös takaisinsoittohuijaukseksi. Joo, ei tässä uskalla vastata enää yhtään mihinkään. Ehkä just tuohon studion puhelimeen, mutta en soita takaisin. Enpä ole hetkeä kuullut sanaa häläri, mutta siis ennen muinoinhan

0: Westerinen yhtyeineen tummilla teillä. Ei ollut huijauspuhelu, mikä studioon soitettiin. Kuuntelija soitteli, että hän oli käynyt katsomassa näitä töhryjä Neovan pääkonttorin ulkoseinissä, kun ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit ovat tänään aamupäivällä käyneet töhrimässä Neovan pääkonttorin seiniä Jyväskylän Yrjön kadulla. Ja kuuntelija ehdotteli siinä, että tuossahan voisi olla aivan hyvät alut muraalille, että antaisi jollekin taitavalle graffittitaiteilijalle tai muraalitaiteilijalle vapaat kädet ja se voisi sitten myöskin yhdistää tuohon valonkaupunkitapahtumaan, niin näin saataisiin otettua hyöty siitä, että joku on käynyt jo valmiiksi sotkemassa seiniä, että ei muuta kuin tästä koppia vaan ja hyöty irti siitä, että toiset yrittävät tehdä haittaa.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Kings of Leon, Sex on Fire. Olemme tulleet siihen pisteeseen, että ihmisen tekemä sisältö pitää tunnistaa eri tavalla, koska tekoäly ottaa ja valtaa alaa ihan kaikkialla. Niin ihmisen tekemän sisällön voi jatkossa tunnistaa sitä varten luodusta merkistä. Ja tavoitteena on siis auttaa ihmisiä erottamaan ihmisen luoma sisältö tästä tekoälysisällöstä. Ja tätä ihmisen tekemä tunnistetta, joka perustuu sormenjälkeen, niin ryhdytään kehittämään eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Ja visuaalisen ilmeen on suunnitellut palkittu visuaalisti Juuso Koponen. Ja tässä on tosiaan vähän niin kuin sormenjälki ja sitten siinä lukee ihmisen tekemä. Tunnisteen taustalla olevan hankkeen mukaan ihmisen osuutta sisällön tekemisissä on tekoälyn yleistyessä yhä vaikeampi päätellä pelkän lopputuloksen perusteella. Ja hankkeen perustajan Seppo Honkasen mukaan ihmisen ajattelulle, luovuudelle ja vastuulle syntyy uudenlaista arvoa. Kun kone pystyy tekemään jatkuvasti enemmän, ihmisen tekemälle, ajattelemalle ja myös vastuulle syntyy uudenlaista arvoa. Tuntuu ilmeiseltä, että tarvitsemme tapoja tunnistaa ja valita sitä tietoisesti. Ja tämän tunnuksen pohjana oleva sormenjälki kuvaa hankkeen mukaan ainutkertaisuutta, henkilökohtaista näkökulmaa ja tekijän omaa kädenjälkeä. Kyse ei ole vielä valmiista sertifikaatista. Hankkeessa selvitetään tämän syksyn aikana tunnisten kriteerejä ja käyttötapoja muun muassa journalismin, kustannusalan, kulttuurin, taiteen ja tieteen edustajien kanssa. Ja lähtökohtana on semmoinen kolmiportainen malli. Minä tuon mukanani sateet tässä Antti Autio.

Miley Cyrus ja Easy Lover 4,5 minuutin kuluttua vuoroon. Kello 13 uutiset ja sitten onkin Puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivalan vuoro. Me kuunnellaan Starship, We Built This City vielä ennen uutisia ja tämän myötä poistun studiosta. Palaa huomenna ja huomiseen. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen on oikeutettu eduskunnan sopeutumisrahaan, jos hän jää eduskunnasta pois ensi kevään jälkeen. Oikeus sopeutumisrahaan säilyy, vaikka hänet erotettaisiin eduskunnasta kesken kauden. Sopeutumisrahassa on myös niin sanottu eläkeputkimahdollisuus. Se voi avautua Vornaselle, jos hän jatkaa kauden loppuun. Vornanen täyttää ensi vuoden heinäkuussa 58 vuotta. Kansanedustaja on saanut 8 kuukauden ehdollisen vankeustuomion helsinkiläisen baarin edustalla tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Kutilan kanavan rakennustyöt Taipalsaaren Rehulassa alkavat mahdollisesti jo ensi kesänä. Valmistelut etenevät lokakuussa pidettävillä markkinavuoropuheluilla. Varsinaiseen urakkatarjouskilpailuun päästään joulukuussa. Käytännön aikataulu selviää matkan varrella, mutta rakentamisen arvioidaan kestävän noin 2 vuotta. Kanavan läheisyyteen toivotaan syntyvän monenlaista elinkeinotoimintaa. Joensuun kaupunki korjaa painuneita kivetyksiä kaupungintalon edustalla Rantakadulla tänä syksynä. Urakan aikana irronneet ja painuneet katukivetykset asennetaan uudestaan. Valmistelevat työt alkavat ensi viikon maanantaina. Korjaustyöt vaikuttavat liikenteeseen lokakuun alkuun asti. Autoliikenne kulkee Rantakadulla urakan aikana, mutta autoilijat ohjataan työmaan ohi tilapäisten reittien kautta. Myös pyöräilijät ja jalankulkijat pääsevät kulkemaan työmaan ohi. Ja sitten STT:n uutisia. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Sittemmin toiminnasta poistetusta kultakaivoksesta paljastui laiton kaatopaikka vuonna 2018. Kaivoksesta on nostettu poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä. Seassa on ollut muun muassa metalliromua, akkuja ja öljytynnyreitä. Maailman ilmatieteen järjestön mukaan käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi. Ilmiötä on alettu mitata 4 vuosikymmentä sitten. Järjestön mukaan riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. Ilmiö syntyy, kun Tyynenmeren päivän tasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20, huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Syvä kumarrus tässä vaiheessa iltapäivää edelliselle juontajalle, eli Pekkasen Marille. Kiitoksia seurasta, kiitoksia lähetyksestä. Puolen Suomen iltapäivä nyt mestoilla niin sanotusti. Seuraavat tunnit ilta kuuteen saakka. Näin se menee. Tämä meidän lukujärjestys, että Marilla on pari tuntia kello 11-13 ja iltapäivälähetys alkaa sitten yhden aikoihin. Tasan tarkkaan pauttia rallaa suurin piirtein. WhatsApp messissä. Ensimmäisiä viestejä. Tulvio tänne. Jomppeli oli ensimmäinen, joka viestitti tänään kello 1 jälkeen. Yli huomenta myös Janille. Yli huomenta sinne Jomppelille kanssa. Onko se syrjintää, jos sanoo ukkos, puus, kissa? Eikös myös akkas, puus pitäisi olla kissa ihan tasa-arvon vuoksi? No niin, tämä oli hyvä, tämä oli hyvä. En nähnyt tämän tulevan, kun tuossa sääennustetta luin ilmoille, että tuulen nopeus voi olla ukkospuuskissa 15 metriä sekunnissa, niin ehkä tasa-arvon vuoksi täytyy sanoa myös, että se voi olla tosiaan akkaspuuskissa sitten yhtä lailla. Yhtä nopea se tuuli. Voi Jomppeli, mahtavia puujalkavitsejä on irronnut sieltä suunnilta, mutta tämä menee kyllä ihan top kolmoseen, että pääsee sinne podiumille tämä ukkospuuskissa. Jep, jep. Presidentin kyyditys, leffa. Suomen historian kohtalokkain ryyppyreissu. Tämmöinen leffa ensi illassa huomenna perjantaina. Se on inspiroitunut tosi tapahtumista. 30-luvun absurdeja tapahtumia. Raskaan ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen tasavallan ensimmäisen presidentin Ståhlbergin. Ja Ståhlbergin vaimo Ester Ståhlberg ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkeää muiluttajien päämenoksi samaan kyytiin auton takapenkille. Tämmöinen leffa siis huomenna teattereissa. Pertti Sveholm, Riitta Havukainen, Jussi Vatanen, Elias Salonen ja Aku Sipola tähdittävät tuota elokuvaa. Ja tänään iltapäivällä 4 jälkeen Aku Sipola haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Hän on siis meidän haastateltavamme, televisiosta ja elokuvista tuttu suomalainen leffastara Aku Sipola avaa mietteitään presidentin kyyditys leffasta. Ja niillä on vissi ollut ensi iltakin eilen. Niin toivottavasti kaveri vastaa puhelimeen ja kykenee puhumaan ensi ilta bileitten jälkeen. Täytyy ehkä kysyä, että millaisia ne tämmöiset enskaribileet oikein ovat, nämä punaisen maton juhlatkin, että minkälaisia hulinoita ne on. Mutta lisää tästä siis iltapäivällä 4 jälkeen. John Smith Frozen -kilpailu edelleen käynnissä, mikä avattiin tällä viikolla. Elikkä pääsylippuja kahdelle hengelle Jyväskylän paviljonkiin marraskuun viikalle viikonlopulle. Raskaan musan pikkujoulufestareille John Smith Rock Frozen -festareille, jossa muun muassa Europe esiintyy, niin tämä kisa edelleen kehissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Radaa ja Sugar, puolen Suomen iltapäivä lähetys. Hyvää torstaita, 3. päivä syyskuuta. Sanoinko mä muuten eilenkin, että oli 3. päivä syyskuuta? Ehkä sanoin. Katsotaan tuonne eilispäivän puolelle. No joo, mullahan on väärä päivämäärä siellä. Eilen oli keskiviikko 3. syyskuuta. Ei ollut, se on tänään. Tänään on 3. syyskuuta. Nämä numerot on aina ollut mulle vaikeita. Ensin tulee ykkönen, sitten kakkonen ja yleensä kakkosen jälkeen tulee kolmonen, mutta ei aina kuitenkaan. Tämä on korkeamman tason matematiikkaa. Hei, näin tänään kylillä aamupäivällä, ennen kuin tulin töihin, niin tämmöisen robottiostosten toimittaja, mikä se on, semmoinen palvelurobotti, mikä tuo näitä kaupan ostoksia, mikä sille on oikea kunnollinen nimi, ruokien toimitus. Imuri. Ei se ole imuri, mutta jonkinlainen robotti-imurin sukulainen ja robotti-ruohonleikkurin pikkuserkku. Siis nämä tämmöiset kauppojen toimitusrobotit. Niin näin niin kuin harvinaisen semmoisen robotin, se oli toimintakykyinen, se toimi, se operoi niin kuin sen pitääkin. Se oli niin kuin täysin askareissaan kiinni ja toimi niin kuin pitääkin. Niin panin vaan merkille, että mitä ihmettä, että kerrankin näkee tommosen silleen, että se ei jumita jossain suojatiellä, kun monestihan ne odottaa omaa vuoronsa, vaikkei siinä olisi mailla ja halmeilla ketään. Ei olisi pyöräilijöitä, ei kävelijöitä, ei autoilijoita, niin kuin 50 metrin säteellä, niin ne odottaa 10 minuuttia jossain suojatien nurkalla, että kehtaako nyt mennä. Niin se tämän päivän tämmöinen robottiostoskassi, se ei odotellut, se ei ollut missään rotvallireunassa kiinni eikä lyhtypylväässä ja jumitellut, eikä se ollut ojassa katollaan, koska näitähän on näkynyt kans, että ne on välillä ajanut sitten johonkin ajoradalta pois. Se tuli mua vastaan suojatielle, se meni tien yli. Mä näin, kun se tuli sieltä kaukaa, se eteni suoraan linjaa, se ei jäänyt siihen suojatielle odottaa. Se toimi, se operoi. Ja sitten se tuli vielä minua kohti, ja sitten se vieläpä osasi väistää minua, kun monestihan näissä on tämmöinenkin, että vaikka se muuten osaisi se robotti jotenkin mennä ja toimia, mutta sitten ne saattaa jotenkin hämääntyä ihmisestä just, että jos ihminen tulee vastaan, että sitten ne pysähtyy ja lopettaa etenemisen, mutta tämä ei. Tämä yksilö toimi just niin kuin pitikin, mutta se nyt varmaan oli tämmöinen poikkeusyksilö sitten, koska eihän ne kaikki todellakaan ole tollaisia, niin kuin sinäkin ehkä olet huomannut, että ne välillä menee tuolla, miten meneekään ja miten sattuu. Ehkä tämä kyseinen robottiyksilö oli tämmöinen joku poikkeusyksilö, joka vahvistaa säännön, tämmöinen virhe matriksissa 1 miljoonasta ruoankuljetusrobotista, joka toimii. Sellaisiakin onneksi mahtuu mukaan, mutta ei niitä nyt ole ihan liikaa näkynyt tuollaisia toimintakykyisiä ruokarobotteja kuitenkaan.

0: Sherbet. How's that? Otetaan muutama kotimainen biisi kohta soimaan. Jonkinlainen epävirallinen suomalaisen musiikin putki. Frans Harju, Maaria, Mirella ja Lauri Haav muun muassa kohta kehissä. Ja myös muuten kotimaista toivemusiikkia aloitetaan soittamaan ihan käden käänteessä. Kyllä se on ruokarobotti näköjään se paras sana. Täällä on useampikin viesti WhatsAppissa 0406195939, että ruokarobotti on tämmöinen tämä ruoan kuljetusrobotti, minkä oikeita titteliä tai nimeä mä tuossa aprikoin äskettäin. Mutta ruokarobotista tulee kyllä mieleen joku ruokala, syöminen, keittäjät tai semmoinen, että sieltä saisi suoraan niinku ruokaa. Musta se on vähän harhaanjohtava, eikö se ole? Että niinku, et jos kotona on ruokarobotti, niin sille voisi sanoa, että lasagne, ja sitten sieltä tulisi lasagnea lautaselle, kun tunkisi lautasen sen eteen, niin bzz, jostain tulisi jotain lasagne-tahnaa tai tälleen. Niin. No joo, ruokarobotti. Kai se sitten rupeaa olemaan vakiintunut ilmaisu. Onko kukaan muuten käyttänyt ikinä semmoista? Koska mä en ainakaan ole. No, mä oon tunnetusti tämmönen vanha sielu, kitupiikki, pihi, rahasta tarkka ihminen, joka ei ole aikainen adaptoituja mihinkään uuteen teknologiaan. Mä en koskaan voltannut mitään ja ei puhettakaan, että käyttäisi mitään tollaisia ruoankuljetusrobotteja, eli ruokarobotteja, nyt ainakaan vielä seuraava 10 vuoteen. Niin mä oon jotenkin vielä tykännyt itse käydä kaupassa, että se on ihan toiminut vielä tähän saakka. Ja kun eihän ne tosiaan pysty ajamaan välttämättä mitään matkaa, ne ruokarobotit, ne jumittelee jossain ja ne ajaa ojaa, ja en mä jotenkin luota tommoseen systeemiin yhtään. Kyllä inhimillistä lämpöä pitää olla myös kauppareissuissa ja kaupassa käymisessä ja ostosten toimittamisessa, että human touch, ihmisen kosketus vielä tossakin hommassa mukana, niin mä en ole uskaltautunut noita käyttämään. Mutta jos jollain on joku kokemus tollaisesta, hyvä tai huono tai neutraali, niin kuulisin mieluusti 0406195939, miten ruokarobotit on toiminut. Noillahan on monenlaisia suunnitelmia ollut noilla herroilla ja rouvilla, että olisi jopa semmoisia ruoankuljetuslennokkeja, eli siis droneja, niin kuin semmoistakin jossain vaiheessa mietittiin. Ja oliko Itä-Helsingissä taisi olla joku kokeilukin ihan, että toimitettiin jotain kevyitä ostoksia, siinä oli tietysti joku kiloraja sitten, niin tämmöisiäkin on visioitu, mutta ne ei ole vielä levinnyt niin laajalle kuin nyt nämä ruoan kuljetusrobotit. Mutta joo, jos joku on havainnut, että on toimiva systeemi ja jos jollain on tietoa, että miten se käytännössä sitten toimii, miten se aukeaa, miten se kaikki menee se prosessi kuin semmoisella tilaa, niin valaiskaa tietämätöntä. 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

Maria, paras hetki elämässä. Aloitetaan pian toivelaulujenkin soittaminen. Tänäänkin on täysin mahdollista saada oma toiveensa soimaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Se ei ole niin kuin ollenkaan poissuljettua. Ei. 0406195939. Tässä epävarmassa maailmassa, jossa tilanteet vaihtuu ja suhdanteet heittelee ja turvallisuustilannekin elää koko ajan, niin jos joku meitä voisi lohduttaa, niin vaikka toivemusiikki, niin miksikäs ei, soitetaan ehdottomasti toivechipaleita Puolen Suomen iltapäivässä tänäänkin, kun siihen on mahdollisuus, koska me voimme, niin sen vuoksi, koska me voidaan, mikään ei meitä estä. 0406195939. Ei ole kokemusta näistä volteista ynnä muista hilavitkuttimista, mutta aikanaan Meikussa teho-osastolla töissä ollessa kierrätin aina iltavuorossa tilauslistaa. Tilattiin kinkkiä ja pizzaa iltahukiin päivälliseksi. Tällaista eräällä kuulijallamme. Olen käyttänyt ruokarobottia pari kertaa ja täytyy sanoa, että yllättävän hyvä systeemi. Tilausta pystyi seuraamaan puhelimesta, eikä tarvinnut itse lähteä kauppaan. Oli hauska odottaa, milloin robotti kurvaa pihaa. Tämmöinen nimetön viesti meidän WhatsAppissa. Yksi viesti näihin ruokarobotteihin liittyen kuuluu näin. Kokeilin ruokarobottia ensimmäistä kertaa ja kokemus oli aika sujuva. Tilasin ruuat sovelluksella, sain viestin, kun robotti oli saapumassa. Niin, se tosiaan menee noin appien kautta, että kaikkea pystyy seuraamaan, vaikka noit, milloin ne on missäkin ja okei. Ilmoituksia tulee. Kun robotti tuli kotiin, avasin luukun sovelluksella, otin ostokset ulos ja laitoin luukun kiinni. Ostokset olivat siististi perillä. Tässäkään viestissä ei ole nimimerkkiä. Joo, okei. Homma toimii näköjään sillä lailla. Me korkean

teknologian valtio, entinen Nokia Suomi. Ollaan nyt sitten jollain lailla saatu tuommoinen ruoankuljetuskin toimimaan. Siitä ovat todisteena nämä WhatsAppin viestit, vaikka mä tuossa sanoin, että ne monesti aina menee ne robotit, minne sattuu ja välillä ovat jossain ojassa ja katollaan ja rotvallissa kiinni ja tämän tälleen, mutta monesti homma näköjään myös toimii sitten aivan hyvin. Mirella ja Lauri Haav, luotathan.

Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Anastasia, hänen hittikappaleensa Sick and Tired, raikukoot kohta, ja eiköhän me ehditä myös Halo Helsinkiä kuunnella, ja tosiaan toivelaulutkin pian soimassa levylautasella puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Jomppeli kirjoitti viestiä, että jos droneilla aletaan lennättää kauppatilauksia, niin niitä aletaan pian ampua alas. Luullaan venäläisiksi. PS, onhan se riski, että sabotaasi-iskuihin dronet naamioidaan kauppaostoslennokeiksi. Niin, no ehkä tuommoista innovaatiota ei sitten ole tulossa. Ehkä me pitäytytään täällä maan tasolla sitten vaan noiden ruokarobottien kanssa, ettei tule mitään ruoankuljetus, sukellusveneitä tai lennokkeja.

kymmenisen minuuttia ja luvassa on uutiset. Haloo Helsingin Gardenia soi ihan kohta ja Baddingin musiikkia myös. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat. Moi Jani, kun eilen kuunneltiin Hectorin Ei mitään biisi, niin mitä se olisi tänään Simo Salmisen Rotestilaulu?

0: taas jotakin nähnyt. Voi olla, että vielä käynään ulkomaillakin. Ettei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmille hyppimään.
1: Simo Salminen, Rotestilaulu. Tuota kappaletta toivoi soimaan nimimerkki tai nimi Pertti. Tosiaan kohtu uutisiin baddingin jälkeen. Tämä on Halo Helsinki.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen on oikeutettu eduskunnan sopeutumisrahaan, jos hän jää eduskunnasta pois ensi kevään jälkeen. Oikeus sopeutumisrahaan säilyy, vaikka hänet erotettaisiin eduskunnasta kesken kauden. Sopeutumisrahassa on myös niin sanottu eläkeputkimahdollisuus. Se voi avautua Vornaselle, jos hän jatkaa kauden loppuun. Vornanen täyttää ensi vuoden heinäkuussa 58 vuotta. Kansanedustaja on saanut 8 kuukauden ehdollisen vankeustuomion helsinkiläisen baarin edustalla tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Kutilan kanavan rakennustyöt Taipalsaaren Rehulassa alkavat mahdollisesti jo ensi kesänä. Valmistelut etenevät lokakuussa pidettävillä markkinavuoropuheluilla. Varsinaiseen urakkatarjouskilpailuun päästään joulukuussa. Käytännön aikataulu selviää matkan varrella, mutta rakentamisen arvioidaan kestävän noin 2 vuotta. Kanavan läheisyyteen toivotaan syntyvän monenlaista elinkeinotoimintaa. Joensuun kaupunki korjaa painuneita kivetyksiä kaupungintalon edustalla Rantakadulla tänä syksynä. Urakan aikana irronneet ja painuneet katukivetykset asennetaan uudestaan. Valmistelevat työt alkavat ensi viikon maanantaina. Korjaustyöt vaikuttavat liikenteeseen lokakuun alkuun asti. Autoliikenne kulkee Rantakadulla urakan aikana, mutta autoilijat ohjataan työmaan ohi tilapäisten reittien kautta. Myös pyöräilijät ja jalankulkijat pääsevät kulkemaan työmaan ohi. Ja sitten STT:n uutisia. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Sittemmin toiminnasta poistetusta kultakaivoksesta paljastui laiton kaatopaikka vuonna 2018. Kaivoksesta on nostettu poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä. Seassa on ollut muun muassa metalliromua, akkuja ja öljytynnyreitä. Maailman ilmatieteen järjestön mukaan käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi. Ilmiötä on alettu mitata 4 vuosikymmentä sitten. Järjestön mukaan riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. Ilmiö syntyy, kun Tyynenmeren päivän tasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Näin se menee, että tasalta tulee uutiset ja puolelta tulee paikallista asiaa. Sillä tapahtuu tässä iltapäivän tunteina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eli 2:30 aikaa kohta paikallista asiaa luvassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!
0: Kyllähän niitä ruokarobotteja täällä Varkaudessakin pyörii. Käyttäytyvät hyvin ja odottavat vuoroaan, ylittävät suojateitä pitkin katuja. Eli siis ne käyttäytyy paremmin kuin valtaosa meistä ihmisistä, niin pisteet ruokaroboteille Varkaudesta. Viesti jatkuu näin, että eivät kilpaile kenenkään kanssa. Ruohonleikkurirobotteja myös näkyy siellä täällä. Ja tuttavilta löytyy imurirobotteja, niitä itsekin harkitsen. Terveisin Anneli Varkaudesta. Joo, aika monet semmoinen imuri löytyy kotosalta. Munkin kavereilla monilla on semmoisia ja kuulemma ihan kätevä vehje. Tässä lähetyksessä opittiin tuossa kesällä vaan semmoinen juttu, että niissä on kans sit se semmoinen tietoturva-asia. Mä vedän täällä nyt olemattomat silmälasit syvemmälle kasvoille, painan nenän vartta pitkin näkymättömiä silmälaseja syvemmälle. Ja niin, että kun ne sit välittää niitä kotien pohjapiirustuksia sinne firmoille eteenpäin, niin siinä oli vaan se semmoinen, joo, meillä oli asiantuntija puhumassa autojen tietoturvasta, niin hän sit muistutti tuosta, että nämä robottiruohonleikkurit pistää pihojen pohjapiirustukset eteenpäin ja robottiimurit sitten kämppien pohjapiirustukset sinne johonkin firmoille, että dataa vuotaa, mutta mitä sitten, mitä sitten. Katsotaan, mitä muuta noista ruokaroboteista tuli vielä. Jaana kirjoittaa, että on myös ruokarobotteja, joista tilataan esimerkiksi pizza-automaatista. Täällä Hollolassa oli sellainen, ei kun on sellainen, anteeksi, joo, ihan presenssissä on sellainen. Pizzat valmistetaan pizzakeittiössä ja toimitetaan automaattiin paistamista varten. Pizza tulee 3 minuutissa. Kehuja on saanut juuri nopeus sekä tuotteen kuumuus ja myös täytteiden maku on ihan kohtuullisen hyvä. Negatiivista on pizzan hinta sen kokoon nähden. Tuote tietty noudetaan automaatista ihan itse. Joo, näitä on näkynyt aika paljon siellä ja täällä. Ja tuossa nyt Jaanan viestissä on se negatiivinen seikka, että se olisi hieman turhan pieni se pizza. Näin mä tuon viestin tulkitsen, että kokoon nähden hinta on turhan suuri noissa automaattipizzoissa. Ei ole kokemusta meikäläisellä noista. En osaa sanoa, mikä niissä on homman nimi. Yksi viesti studioon liittyen ruokarobotteihin. Posti on testannut vuodesta 2015 lähtien lentäviä lähetyksiä. Posti oli mukana Turun ammattikorkeakoulun Drone-Avanti-hankkeessa, jossa testattiin B2B, eli business to business pakettikuljetuksia, yritysten välisiä siirtoja droneilla Liedon Avannin teollisuusalueella. Aika etukenossa 2015 vuodesta posti on testaillut lentäviä lähetyksiä. Saas nähdä, kuinka robotit osaavat perille, kun naapuri voimistaa paikannussignaalien häirintää. Yhdellä kaverillani on jo hankaluuksia talvisin lumen aurauksessa, kun pitäisi millin tarkasti saada koneilla väylä puhtaaksi, mutta milliäkään ei saa mennä väärälle puolelle, ettei tule valtioraja rikosta. Se on tarkkaa hommaa, millin tarkkaa hommaa siellä rajan lähellä. Joo, tällaisia viestejä ruokarobotteihin liittyen muun muassa tullut. Sitten mitä mä katsoin, oli yksi viesti, mikä oli vähän outo. Kun me kuunneltiin toi Anastasian Sick and Tired-kappale tuossa hetki sitten, niin siitä tuli joku viesti, mistä mä nyt sen löydän. Tuolta mä ihmettelin eka, että mikä tää on. Lalli ja Piippolan vaari Laari laulaa mies Anastasian kappaleessa. Sitten mä tajusin, että sehän oli sitä riimittelyä ja lallattelua, mitä siinä biisissä oli. Niin ihan naulan kantaa. Siinähän on tommonen Lalli ja Piippolan vaari Laari. Lalli ja Piippolan vaari.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
0: Kohta soitetaan lisää toivemusiikkia. Tämä on Pandoran laulu tämä. The Sands of Time. Hyvää torstai-iltapäivää.

0: Pandoras, The Sands of Time, niminen laulu. Iltapäivää. Torstaihin on tämä viikko jo tosiaan edennyt. Huhhuh, kun se aika rientää. Ovatko artistit ja bändit tuotteita? Se voi olla näin. Ja sitten nämä tuotteet tekevät kontenttia. Jos uskotaan Spotifyn ruotsalaisomistajaa, niin eikö hän puhu tälle, että artistit tekevät kontenttia, sisältöä sinne Spotifyhin, eivätkä biisejä. Joo, tämä on ollut vähän huolestuttavaa puhetta sieltä Spotifyn omistajan suunnalta. Kuulijamme Jaana puhuu tälle pupun korvissa kotimaisesta tuotteesta. Levytoivetta kehiin. Shiraz Lane on minulle uusi tuttavuus, vaikka on ihka kotimainen niin sanottu tuote. Ainakaan tietoisesti en ole kuullut heidän musiikkiaan aikaisemmin. Bändihän esiintyy marraskuussa John Smith Rock Frozen -festivaaleilla. Otettaisiko vähän esimakua? Otetaan ihmeessä. Jaana jatkaa, että kappale Broken into Pieces on vähän sydäntä riipivä erobiisi, mutta sekin on vain elämää joskus. Kappaleen myötä kahvikuppikin alkaa etsiä nahkatakkia päälleen. Jaanan toivebiisi Shiraz Lane. Laitetaan se kehiin tässä seuraavaksi. Tosiaan vartin päästä luvassa on juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Shiraz Lane tosiaan yksi artisteista, jotka vetää John Smith Rock Frozenissa marraskuun lopulla. Blood Red Hourglass, Battle Beast uuden laulajansa kanssa, Dark Tranquility Ruotsista, Beast in Black ja myös Europe, elikäs Europe, kans Ruotsista, The Final Countdown, Europe. Pääesiintyjänä ykkösvetonaulana tuolla John Smith Rock Frozeneilla sitten, niin tämmöinen kattaus kahden päivän pikkujoulumetallifestareilla, rockfestareilla Jyväskylässä ja meillä tosiaan lippukisa internetissä. Jaana haluaisi kuulla tätä kotimaista loistavaa Shiraz Lane-bändiä, joka vetää John Smith Frozeneilla. Kappale on Broken into Pieces.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Yksi John Smith Rock Frozenin staroista, kotimainen Shiraz Lane, Broken into Pieces. Se oli Jaanan toivekappale. Pet Shop Boys, Always on my mind, Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Näiden jälkeen paikallista asiaa ja tosiaan John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion verkkosivuilla.
1: Karjalainen syke. Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
9: Karjalainen syke.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Palataan keskustelussa Joensuun maisemaan. Tuossa kappaleen aikana sanoit, että Joensuu on Suomen Miami.
2: Kyllä, miehän onpa siis paljon kesän aikana puhunut täällä siitä, että me oli siis huhtikuussa Miamissa mun ystävän kanssa. Ja sitten kun tulin takaisin tänne Joensuuhun, niin kun kävelin tuolla Joensuun kaduilla ja tuossa jokin rannassa, niin arvoin, että olenko minä palannutkaan edes vai olenko minä Miamissa edelleen. Niin joo, kyllä minä on niin kuin, että odotelkaa rauhassa kolumnia minulta siitä, että Joensuu on Suomen Miami. Ja siis kyllähän nämä sillat vähän puhuu puolestaan, eiks vaan?
1: Onko siellä Miamissa sitten paljon siltoja vai?
2: No siis nyt on kyllä sanottava, että en osaa ihan nyt lukumäärää sanoa, mutta
1: New York
2: siis
1: tulee mieleen.
2: Mutta siis tosiaan kyllä siinäkin on semmoinen niinku yksi iso silta, niinku vähän niin kuin suvantosilta, type beat. Niin kyllä siellä siis joo, ehdottomasti, että jos käyt Miamissa, niin saatat erehtyä, että olet Joensuussa.
1: Aika hieno. Nyt mennään niihin siltoihin. Siis Ylisooteen silta meni remppaan eilen vai toissapäivänä. Eilen oli ensimmäinen päivä syyskuuta. Mitäs ihmiset oikein tuumasi tästä asiasta sitten?
2: No me tultiin vähän vajaa 9 siihen sillan kupeeseen ja kyllähän siinä vähän kuohututti sillan sulkeutuminen. Siinä moni ehti just niin kuin viime minuuteilla vielä ylittää se, vaikka siellä oli liiviin ja kypäriin sonnustautuneita.
1: Oottakaa.
2: Joo, älä joo.
1: Oliko näin?
2: Oli, kyllä siellä muutama niin kuin otti ihan ripeitä askelia, piti itse siinä niin kuin sitten melkein juosta perässä ja haastatella, koska niillä oli kiire tietysti ylittää se silta. Ja mie sitten viimeisenä jäin sinne sillalle niin kuin toimittajana, sitten sieltä huudettiin, että menehän jo yli, jos meinasit mennä. Ja mie vaat, voi perhana vie, ja sitten kulkkaa lähti Joensu emännälläkin vähän jalat vipisemmään. Mutta tosiaan ei sen kummempaa sitten ollut siinä. Sitten silta sulkeutuu ja sitten siihen tulee tämmöinen vanhempi pariskunta ja se mies on tälleen, ei voi olla totta. Ja me oli silleen, että jes, hei nyt jotain vihaisia ihmisiä haastatteluun, että aivan mahtavaa. Mutta sitten me tuli siihen, että moikka, että ollaan tässä haastattelemassa ihmisiä. Sitten he oli tälleen, että se mies oli sitten kuitenkin lopulta tälleen, että no, me ollaan kyllä eläkkeellä, että ei meillä itse asiassa kyllä ole kiire.
1: Katsotaan tämä suhtautuminen tilanteessa kuin tilanteessa. Jep. Lupsakasti pohjois-karjalaiset.
2: Just näin. Sitten tätä minä just niin kuin tarkoitin, että moni oli alkuun vähän silleen, että vitsi ärsyttää ja näin. Mutta sitten heti toinen lause oli jo, että no eipä tässä oikeastaan kyllä mitään. Että jouttahan tässä tuon suvantosilla ylikin mennään. Me tämä kertoo niin paljon meistä joensuulaisista, a.k.a. miamilaisista. Niin joo, mutta tosiaan, että kyllä se vähän niin kuin kuitenkin ihmetytti, ja moni siis tiesi kyllä, että se on menossa kiinni tässä niin kuin lähipäivinä, mutta ei tiennyt tarkkaa kellonaikaa. Kyllä se varmasti, pyörällähän se ei haittaa, jos tuut siihen, koska se on nopeasti vaan pyöräyttää sieltä suvantosillan kautta, mutta kävellen se on aika pitkä matka lähteä kiertämään. Se voi lisätä jopa 10-20 minuuttia matkaan.
1: Marraskuussa taisi olla, että avataan tämä silta uudemman kerran, eli tässä nyt muutamat kuukaudet joudutaan tosiaan kiertämään suvantosillan kautta. Mitä sillalle tehdään?
2: Sillalle siis tehdään, siellä urakoitsija eilen kertoi, että he aloittaa sillä, että he

0: kertoa sen, että silta kestää yleensä noin sen 100 vuotta, 10 vuoden välein on se peruskorjaustehtävä. Ja tämä on nyt se peruskorjaus. Että onko tämä silta nyt sitten rakennettu 2016?
1: Jotain sellaista, joo.
0: Joo, no niin.
1: Varmastikin. Ehkäpä.
0: Kyllä. Mutta tosiaan, kyllähän se, kun hän näytti meille vähän niitä puurakenteita, niin kyllähän ne vähän sille alkoi jo vihertämään, tiedätkö? Että kyllä se varmaan alkaa olla jo pikkusen niin kuin korjauksen tarpeessa. Mutta ei se lohduta sitä pyöräilijää, joka on myöhässä töistä, tai kävelijää, joka on myöhässä töistä ja ei pääse sen sillan yli. Että on se kyllä harmi.
1: Niin, tässä nyt täytyy jo niin kuin ottaa tämmöisiä varoituksen sanoja tulevaisuutta ennustaen, että nyt jos tulee kauhean kovat pakkaset, niin varmaan moni erehtyy ajattelemaan, että kun tämä silta nyt on kiinni, niin minä en kerkeä tuolta suvantosiltaa pitkin mennä, että hilppasempas tuosta joen yli. Ja tässä nyt on muuten suuri virhe sitten. Ja tästä kannattaisi nyt alkaa varmaan käydä ja vähän keskustella.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Neljän jälkeen tänään tässä lähetyksessä on äänessä näyttelijä Aku Sipola. Hän on iltapäivän haastateltava. Aku Sipola on yksi leffatähdistä, jotka tähdittää presidentin kyyditys-elokuvaa. Ensi ilta on huomenna tuolla leffalla. Huomenna 4. päivä syyskuuta. Joo, nyt mulla on päivämäärät oikein suurin piirtein. Samuli Valkaman leffa, presidentin kyyditys. Tämä menee niin kuin joko draaman tai sitten komedian tai molempien alle tämä elokuva. Pitääpä kysyä tuostakin näyttelijä Aku Sipolalta, että mitä genreä tämä nyt sitten onkaan, tämä leffa, vai onko se tosiaan niin kuin molempia genrejä. Tosi tapahtumien inspiroima leffa vie 30-luvulle keskelle absurdeja tapahtumia. Raskaan ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin, jo eläkkeellä olevan K.J. Ståhlbergin. Uppiniskainen presidentin vaimo Ester Ståhlberg ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkää muiluttajien päämenoksi samaan kyytiin auton takapenkille. Alkaa uskomaton matka halki levottoman Suomen, jossa huhupuheet ja historia kietoutuvat yhteen, eikä vieläkään tiedetä, mikä presidentin kyydityksessä oli totta ja mikä tarua. Tällain luonnehditään tätä ohjaaja Samuli Valkaman leffaa presidentin kyyditys. Kuullaan todennäköisesti lisää tästä elokuvasta kello 16 jälkeen tänään, jolloin haastattelussa on siis näyttelijä Aku Sipola.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

tähän lähetykseen mahtuu vielä yksi paikallinen niin sanottu asia, eli paikallinen juttupaikka. Storia sinun omalta alueeltasi kello 16.30 jälleen. Toi oli Mariska, jätä mut. Ei oo kiva olla kipeänä. Meidän yksi kuulija on hieman kipeän olon vallassa tällä hetkellä, mutta hän menee

Näyttelijä Aku Sipola haastattelussa 4 jälkeen. Tänään puhutaan muun muassa uudesta presidentinkyyditys-elokuvasta. Äsken tuli paikallista asiaa, paikallista juttua luvassa vielä 16.30 nurkilla, 16:30 aikaan suurin piirtein. Tänään sitten tosta myöhemmin. Kipeänä ei ole kyllä kiva olla, ei. Pistetään paljon tsemppiä meidän kuulijalle. Moro Jani, soita Markku Aron keskiyön aikaan, kiitos. Mulla on kipeä olo, mutta päivä kerrallaan tässä mennään eteenpäin. Joo, tsemppiä ja hyviä vointeja sinne Markku Aron isiä toivoneelle kuulijalle. Mennään tosiaan päivä kerrallaan tässä eteenpäin, ei kai meillä nyt oikeasti hirveästi muitakaan vaihtoehtoja ole. Emme voi mennä viikko kerrallaan tai kuukausi kerrallaan. Tai se on pakko vaan mennä tälleen niin kuin 24 tuntia yksi vuorokausi kerrallaan eteenpäin.

0: Otetaan seuraavaksi soimaan Grönruusin veljet Junan viemiin ja sitten yksi toivekappale. Tämä oli Rosie, Piece of My Heart.
1: Tunnettiin kylän kaikki oikotiet.

jäätykki. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoon muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Grönruusin veljet ovat oikeastikin tämmönen veljespoppo kaksikko. Junan viemii. Mistä numerosta pystyy toivomaan musiikkiesitystä soimaan tänne Puolen Suomen radioon? Se numero on 0406195939 ja tuosta numerosta on haluttu soimaan Edu Kettusta. Eilen oli soitossa Lentäjän poika, kävisikö nyt saman hemmon Valomeren aallot niminen kappale. Tämän viestin kirjoitti melkein merikapteenin poika.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Joensuulainen kansanedustaja Timo Vornanen on oikeutettu eduskunnan sopeutumisrahaan, jos hän jää eduskunnasta pois ensi kevään jälkeen. Oikeus sopeutumisrahaan säilyy, vaikka hänet erotettaisiin eduskunnasta kesken kauden. Sopeutumisrahassa on myös niin sanottu eläkeputkimahdollisuus. Se voi avautua Vornaselle, jos hän jatkaa kauden loppuun. Vornanen täyttää ensi vuoden heinäkuussa 58 vuotta. Kansanedustaja on saanut 8 kuukauden ehdollisen vankeustuomion helsinkiläisen baarin edustalla tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Kutilan kanavan rakennustyöt Taipalsaaren Rehulassa alkavat mahdollisesti jo ensi kesänä. Valmistelut etenevät lokakuussa pidettävillä markkinavuoropuheluilla. Varsinaiseen urakkatarjouskilpailuun päästään joulukuussa. Käytännön aikataulu selviää matkan varrella, mutta rakentamisen arvioidaan kestävän noin 2 vuotta. Kanavan läheisyyteen toivotaan syntyvän monenlaista elinkeinotoimintaa. Joensuun kaupunki korjaa painuneita kivetyksiä kaupungintalon edustalla Rantakadulla tänä syksynä. Urakan aikana irronneet ja painuneet katukivetykset asennetaan uudestaan. Valmistelevat työt alkavat ensi viikon maanantaina. Korjaustyöt vaikuttavat liikenteeseen lokakuun alkuun asti. Autoliikenne kulkee Rantakadulla urakan aikana, mutta autoilijat ohjataan työmaan ohi tilapäisten reittien kautta. Myös pyöräilijät ja jalankulkijat pääsevät kulkemaan työmaan ohi. Ja sitten STT:n uutisia. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Sittemmin toiminnasta poistetusta kultakaivoksesta paljastui laiton kaatopaikka vuonna 2018. Kaivoksesta on nostettu poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä. Seassa on ollut muun muassa metalliromua, akkuja ja öljytynnyreitä. Maailman ilmatieteen järjestön mukaan käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi. Ilmiötä on alettu mitata 4 vuosikymmentä sitten. Järjestön mukaan riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. Ilmiö syntyy, kun Tyynenmeren päivän tasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy, Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Äskeinen laulu oli artistin nimeltä F, ja sitten siinä oli myös Sanni mukana. Biisi oli nimeltään Sitä sattuu. Paremmissakin piireissä sattuu aina välillä. Joo, tuo laulu oli nimeltään Sitä sattuu. Erinomaisen hyvää torstaipäivää Puolen Suomen radiosta, ja ollaan tuossa laiteltu viestejä WhatsAppiin ruokarobotteihin liittyen. Satuki äsken kantoi kortensa kekoon, tai hetkonen sitten Satu laittoi viestiä, että on paljon ihmisiä, jotka ei pysty käydä kaupassa, että se ruokarobotti on korvaamaton apu sitten heille, jotka eivät voi lähteä kauppaan. Satu laittoi tänne WhatsAppiin numeroon 0406195939 hehkutusta, että aika hienoa oli tällä viikolla esimerkiksi maanantaina tilata viikon ruuat, ja sitten jos ei itse pääse niitä hakemaankaan, niin joku auttaa ja jeesaa, esimerkiksi naapurit käy sitten robotista hakemassa ne ruuat ulos. Satu päätti viestinsä, että aivan loistava juttu nämä ruokarobotit, että tykkään kyllä. Toivekappaleita on kertynyt myös tänne WhatsAppiin, laitetaan niitäkin soimaan jahka ehditään, mutta hei, kohta pitää soittaa rockmusiikkia, koska tällä viikolla on rockviikko Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa, niin kohta joku positiivinen rockhenkinen biisi tulossa Puolen Suomen biisinä. It's a cold, cruel world in the dead of December. Your love is diamond plated.

0: Siinä rokkaili Sister Hazel, All For You, ja me rokkaillaan nyt puolen Suomen biisin tahdeissa. Rockviikko menossa, ollaan nautittu muun muassa Motörheadin musiikista, ja tänäänkin kuunnellaan erästä brittiyhtyettä, joka muuten vieraili Suomessakin tänäkin vuonna. 76 on perustettu tämä yhtye, ja tossahan oli just keikka kesäkuussa. Veikkausareena, ex-Hartwall Areena. Siellä oli vissiin yllättävän hyvä meininki ja hitit toimivat ja rokki soi vieläkin, vaikka tämäkin tosiaan on tämä Def Leppard-niminen bändi perustettu 70-luvun puolivälin tienoilla, tosiaan 76, niin silti yhtye on toiminnassa ja keikkailee edelleen. Ja jos olen oikein käsittänyt muuten, niin bändin eräs jäsen, joka pitää omaa tämmöistä radio-ohjelmaa, niin hän taitaa olla suomalaisen rockmusiikin ystävä. Että hän on silloin tällöin aina soitellut tämän Def Leppardin Joe Elliott laulusolisti, niin suomalaista rockmusiikkia ja on joidenkin suomalaisten rockbändien fani. Joo, hauska tämmöinen connection tai yhteys tai joku vastaava löytyy Def Leppardin ja Suomen välillä. Vuonna 1992 ilmestyi Let's Get Rocked-niminen biisi, ja sehän sopii meidän rockiviikkoon erinomaisen hyvin. Ja tämäkin on taas näitä biisejä, että tämäkin oli silloin aikanaan taivaskanavilla aikamoisessa rotaatiossa. Def Leppard, Let's Get Rocked.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Kello lähestyy 3:30 ja sehän tarkoittaa paikallista asiaa täällä meidän taajuuksilla. Otetaan Lily Allenin musiikkia kohta ja yksi toivebiisi ja sitten paikallista juttua. Äsken nautittiin tämän päivän puolen Suomen biisi Def Leppardin Let's Get Rocked.
1: Studiossa Jani Nivala. Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
6: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin 6:00–11:00.
9: Karjalainen syke.

0: Iloista torstai-iltapäivää, kuuntelet Puolen Suomen radiota ja kohta kajahtaa paikallista asiaa ilmoille. Mutta Anu pisti viestiä tänne 0406195939. Mahtuisiko lähetykseen suosikkibiisini Anna Puulta, kun olet minun? Mahtuuhan se, kun laitetaan mahtumaan. Anna Puu, kun olet minun. Tämä lähtee Anulle tämä biisi ja kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Pokan toiminnanjohtaja Ville-Petteri Kujansuu, pitää vielä palata tuohon äskeiseen sen verran, että mikä sun mielestä on sellainen asia, tai mitä asioita sulle tulee mieleen, että mitkä saisi kiinnittymään sitten opiskeluiden jälkeen vaikkapa tänne Joensuun?
2: Joo, kyllä mä näen itse silleen, niin kuin, ainakin omasta kokemuksesta voin sanoa, että on sitä niin kuin, myös opintojen ulkopuolelta niitä kavereita ja tekemistä, koska se, että monesti kun ollaan opiskelupiireissä, niin ollaan vähän semmoisessa kuplassakin helposti, että kaikki liittyy siihen opiskeluun ja tapahtumiin, mutta itse näet, jos haluat kiinnittyä, niin varmasti se, että on harrastuksia, sit tutustut niin kuin ihan paikallisiin muihinkin kuin opiskelijoihin ja saat niistä kavereita ja tämmöistä, niin itse näen sen. Ja tietysti sitten, että jos sattuu vaikka niin kuin puoliso löytyy täältä, niin onhan siinä sitten semmoinen, myös semmoinen hyvä ankkuri, mikä pitää sut täällä ja pääset tutustumaan niin kuin uusiin ihmisiin.
1: Onko esimerkiksi tämmöisellä tutor-toiminnalla nyt sitten keskeinen rooli tässä, kun puhutaan, että fukseja tulee ja tällä tavalla, että ihan uuteen ympäristöön tupsahdeta eikä tunneta ketään, niin millä tavalla integroitua sitten siihen koko hommaan?
2: Joo, kyllä me ollaan tuolla niin kuin ainakin Karelian ammattikorkeakoulussa, niin koulutetaankin tuutorit, ja siellä on yleensä sitä tehty, että esitellään hyvin niitä paikkoja, että mitä täällä Joensuus pystyy tekemään, mitä muutakin on sen niin kuin opiskelun lisäksi, koska monet on sellaisia, että tulee ensimmäistä kertaa vaikka Joensuuhun ja katsoo, että mitä täällä pystyy tekemään, niin se tuutori on semmoinen hyvä linkki, että niin kuin itsekin muistan kyllä, silloin kun tuli tämän Joensuuhun, niin sieltä pystyi kysymään kaikkea vinkkejä, ja sitten vähän näytettiin, että missä on ne menomestat ja mitä täällä pystyy tekemään, niin kyllä edelleen muistan omat tuutorit, niin sinne terveiset vaan, mutta se on kyllä iso osa siinä niin kuin uuden opiskelija-arissa.
1: Jos pitäisi vinkata jollekin nyt aloittavalle opiskelijalle täällä Joensuussa, että mihin kannattaisi mennä, mitä kannattaisi tehdä, niin heitä joku vinkki.
2: No tietysti huomenna sinne torille Student Blastiin ja sitten ainakin FAMKY osallistuu, niin siellä pääsee heti tutustumaan ja näkee vähän niitä piirejä ja myös niitä Joensuun niin kuin ravintoloita ja baareja. Ja tietysti mä sanoisin, että noi urheilupaikat on täällä niin kuin Joensuussa tosi hyvät, että areenalle pääsee treenaamaan ulkosaleja ja tällaisia, niin se on kyllä ihan hyvä. Ja tietysti kyllä mä sanoin, että Joensuussa on ihan hyvä toi ravintolatarjontakin, niin käy vähän niitä kiertelemässä.
1: Yllättävän paljon näkyy porukkaa myös tuolla avantosaunalla, eli tuolla Joensuun jääkarhut on yksi Suomen suurimmista tällaisista avantouintiseuroista. Niin siellä siis todella paljon opiskelijoita käy, ihan kansainvälisiä opiskelijoita, mukava nähdä siellä.
2: Joo, se on kyllä hyvä, että itsekin täällä Joensuussa ekaa kertaa sit kävin avannossa, että just juurikin siellä jääkarhuilla ja on ihan ollut jäsenkin ja sieltä on tullut käytyä, että se on ihan mukava, varsinkin tolleen talvella, niin treenien jälkeen palauttavainen niin toimii.
1: No yksi tosi näkyvä osoitus Joensuun opiskelijaelämästä tosiaan koetaan huomenna, oot ollut järjestämässä tätä Student Blastia, niin avaa pikkusen tämän tapahtuman merkitystä.
2: Joo, eli se on nyt kolmatta vuotta käynnissä ja siinä on nyt kaksi vuotta takana ja että koko ajan konsepti kehittyy, että saadaan sitä eteenpäin. Et tänä vuonnahan niin kun satsattiin siihen, että vähän artistikattausta ja lyödään sinne iso nime ja vähän tiivistettiin sitä aikataulua, että siinä on nyt koko ajan niin kun menoa ja meininkiä siinä torilla. Ja kyllä mä näen, että se on niin kun hyvä yhteistyö, että se on, siellä on niin kun yliopisto ja sitten Karelian ammattikorkeakoulu niin yhdessä, että siellä vähän tulee sitä yhdessä tekemistä ja ei jää sellaiseksi niin kun omiksi oloikseen sille yliopisto ja Karelia, että olisi molemmat, vaan siellä on niin kuin kaikki sitten sekaisin, niin sinne siellä on vähän ohjelmaakin tiedossa molemmille osapuolille, että sinne että kannattaa tulla tsekkaa pientä skabailua ja tällaista, mutta itse näen, että se on semmoinen niin hyvä yhdistävä tekijä.
1: Niin, sellaista yhteisöllisyyttä ehkäpä tarvii, ehkä niin kuin jokainen siinä omassa elämässä tietenkin, että lähdetään rakentamaan sitä elämää, tällä tavalla tutustaa uusiin ihmisiin, mutta sitten myös organisaatiotasolla, niin tämä on urheilu on yksi parhaimmista esimerkkeistä, jääkiekko ja kaikki, mutta millä tavalla se voi luoda yhteisöllisyyttä. Ja nyt sitten tällaiset tapahtumat myös, missä on mukana niin yliopisto kuin ammattikorkeakoulu, mutta myös kaupunkikeskusta yhdistys Virta ja Joensuun kaupunki, ketä kaikkea tässä on mukana ja minkälaista on ollut toimia heidän kanssa.
2: Joo, eli tässä on niinku molemmat oppilaitokset, just yliopisto ja Karelia ammattikorkeakoulu, sitten on Joensuun kaupunki. Sitten on ISY, eli Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, ja sitten tietysti Joensuun Virta, eli sieltä tulee niin kuin ne torijutut. Et on ollut kyllä tosi hyvä, että siellä on tosi paljon osaavaa tekijää, ja nyt kun me ollaan Poka ottanut tästä päävastuun tästä järkkäämisestä, niin saatiin kyllä erittäin hyvät niin kuin infot sieltä isyltä, että ei tarvinnut niin kuin tyhjästä alkaa tekemään, että itsekin olen tässä aika uutena mukana tämmöisessä tapahtumatuotannossa, niin siellä on tullut aika paljon uusia juttuja vastaan. Mutta siis
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Näyttelijä Aku Sipola haastattelussa 4 jälkeen. Tänään puhutaan muun muassa uudesta presidentin kyyditys-elokuvasta. Äsken tuli paikallista asiaa, paikallista juttua luvassa vielä 16.30 nurkilla 16:30 aikaan suurin piirtein. Tänään sitten tos myöhemmin. Kipeänä ei ole kyllä kiva olla, ei. Pistetään paljon tsemppiä meidän kuulijalle. Moro Jani, soita Markku Aron keskiyön aikaan, kiitos. Mulla on kipeä olo, mutta päivä kerrallaan. Tässä mennään eteenpäin. Joo, tsemppiä ja hyviä vointeja sinne Markku Aron biisiä toivoneelle kuulijalle. Ja mennään tosiaan päivä kerrallaan tässä eteenpäin. Ei kai meillä nyt oikeasti hirveästi muitakaan vaihtoehtoja ole. Emme voi mennä viikko kerrallaan tai kuukausi kerrallaan. Kai se on pakko vaan mennä tälleen niin kuin 24 tuntia, yksi vuorokausi kerrallaan eteenpäin. Mutta jos tämä sitten jeesaisi vähän tämä Markku Aro keskiyön aikaan.
1: Nyt usein täällä yksinäin mä mietin, vain että kerran kokee rakkauden. Kun kesän kerran Pariisissa vietin, niin silloin ilmeisesti koin mä sen.

Markku Aro, keskiyön aikaan, I'll meet you at midnight, niminen biisi alun perin. Huikea toivelaulu taas. Kiitos Puolen Suomen radion kuulijat ja kiitos biisitoivojat, kun pidätte tätä lähetystä hengissä ja eloisana loistavilla musiikkitoiveilla. 0406195939 on yhteys tänne suuntaan, ja kun sanon yhteys, niin tarkoitan WhatsApp-yhteyttä, WhatsApp-kontaktia tälleen tarkemmin sanottuna. 0406195939.

0: Meidän iltapäivän haastateltava on itse asiassa opiskellut näyttelemistä meidän kuuluvuusalueella Lahden kansanopistossa. Näyttelijä Aku Sipola tähdittää uutta Presidentin kyyditysleffaa. Elokuva on ensi-illassa huomenna perjantaina. Aku Sipola tosiaan tuttu kasvo muun muassa Uusi päivä TV-sarjasta, Salatuista elämistä, Putouksesta, ja hän on tehnyt pitkän uran jo telkkarin puolella ja leffoissakin, ja nyt on taas kovaa kamaa, kuumaa kamaa uutuusleffojen myötä. Tuossa tulee muitakin leffoja kuin tämä Presidentin kyyditys, mitä Aku Sipola tähdittää, niin ehkä me ehditään jutella noista muistakin elokuvista tänään tuossa neljän jälkeen, tai katsotaan mihin asti päädytään. Mutta Aku Sipola tosiaan äänessä iltapäivälähetyksessä tänään.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kotimaista vaihtoehtomusiikkia ala 22.Pirkko. Biisi oli Birdie. Kohta nautimme iltapäivä 4 radiouutisista.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Mukavaa torstaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupungin kaupunkirakennelautakunta käsittelee hotelli Kimmelin yhteyteen suunnitellun musiikki- ja kulttuuritalon asemakaavaa kokouksessaan ensi tiistaina. Kaavamuutos on aloitettu Pohjois-Karjalan osuuskaupan hakemuksesta. Osuuskaupan on määrä rakentaa musiikki- ja kulttuuritalo, mikäli kaupunki hyväksyy sen esittämän tarjouksen. Kaavatyön lähtökohta kuitenkin on, ettei puistoalueen pinta-alaa tarvitse pienentää. Joensuun kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen kertoo, että puisto ja rantaraitti säilyvät jatkossakin vapaassa käytössä. Suomen yleisimmän muuntohuumeen alfa-PVP:n käyttö on vakiintunut myös Joensuussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen maaliskuussa toteutetun jätevesitutkimuksen mukaan sitä havaittiin Joensuussa päivittäin. Vielä pari vuotta sitten sen käyttö oli Joensuussa harvinaisempaa. Tuolloin alfa-PVP:n käyttöä todettiin päivittäin pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi Turussa, Tampereella, Kotkassa, Lappeenrannassa ja Savonlinnassa. Urpalonjärvellä Luumäellä on todettu elosyyskuun taitteessa poikkeuksellisen paljon kalakuolemia. Syy kalojen joukkokuolemaan ei ole vielä selvillä. Ruokavirastolle on lähetetty tutkittavaksi kuolleita kaloja ja järvestä sekä sen ympäristöstä otetaan vesinäytteitä. Kuolleiden kalojen lisäksi järvessä on havaittu poikkeuksellisen paljon sinilevää, josta on otettu näytteet. Kunnan ympäristönsuojelu kehottaa toistaiseksi välttämään Urpalonjärven veden käyttämistä talous- tai pesuvetenä sekä uimista järvessä. Sitten muihin aiheisiin. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskus Retretin ovat ostaneet liikemies Thomas Siliakus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tiedotteessa tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Siliakus on ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannalle panosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannalle panon 4 vuotta sitten. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tämä meidän iltapäivän haastateltavamme, eli siis näyttelijä Aku Sipola. Hän on ton Presidentin kyyditysleffan lisäksi myös tämmöisen elokuvan pääosissa kuin Rakkautta ja virtahepoja. Se on sitten ohjaaja Dome Karukosken uusi romanttinen draamaelokuva. Se on elokuvateattereissa myöhemmin tässä syyskuussa, tuolla syyskuun loppupuolella. Mutta huomenna ensi-illassa on tosiaan draama tai komedia tai komediallinen draama. Presidentin kyyditys, elokuva, joka sijoittuu tuonne 30-luvulle ja kertoo Suomen tasavallan ensimmäisen presidentin Ståhlbergin kaappaamisesta. Osittain tositapahtumien inspiroima elokuva. Näyttelijä Aku Sipola hetkosen kuluttua Puolen Suomen iltapäivässä mukana. Mä mainostan vielä meidän John Smith Frozen-kilpailua nyt ennen Aku Sipolan haastista. Eli tällä viikolla on auennut Skaba, kahden hengen lippupaketteja jaossa marraskuiselle rockfestivaalille Jyväskylän paviljonkiin marraskuun lopussa. Muun muassa ruotsalaiset Europe ja Dark Tranquility ovat esiintymässä John Smith Rock Frozen festareilla. Siellä on myös Beast in Black ja Blood Red Hourglass ja Shiraz Lane ja artisteja, bändejä, joita julkistellaan vielä tässä myöhemmin, niin toi täydentyy toi John Smith Frozenin esiintyjälista tässä nyt vielä, kunhan syksy etenee. Ja mekin päästään nyt jossain vaiheessa sitten jakamaan noita lippupaketteja täällä Puolen Suomen iltapäivässä, jotenka radioiden kotisivuilta pääsee mukaan tähän Skabaan. Eli kun meet sen radion nettisivuille, josta kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ja painat kilpailut-osiota, niin sieltä löytyy tämmöisen otsikon alta Skaba kuin Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä näyttelijä Aku Sipola mukana, moikka.
1: Terve, terve.
0: Presidentin kyyditys Leffateattereissa huomenna perjantaina, ja oliko teillä eilen jonkinlainen ennakkonäytös tästä elokuvasta?
1: Meillä oli eilen tosiaan kutsukerros ensi ilta. Ja se meni hienosti ja oli mukava nyt nähdä ihmisten reaktioita ja kuulla mitä elokuvasta pidettiin.
0: Minkälainen oli semmoinen yleinen arvio elokuvasta tai mitä ihmiset tuli teille tekijäkaartille sanomaan?
1: Se on hirveän positiivinen. Oltiin tykätty. Totta kai tuommoinen kutsuperäisen ensi ilta nyt ei ole hirveän tämmöinen niin kuin mahdollisesti objektiivinen paikka tai semmoinen, että mistä saa välttämättä mitään tuommoista objektiivista palautetta. Että se on sitä hehkutusta ja hieno elokuva ja hyvä suoritus ja tämmöistä. Se on tärkeää kuulla toi, mutta sitten on myös tärkeää kuulla niitä sora-ääniä, joita pääsee myöhemmin.
0: No onko tuommoinen ennakkonäytös, onko se myös semmoinen tärkeä niin kuin riitti, että kun se leffa on tehty, sen eteen on nähty paljon vaivaa, ehkä kuukausikaupalla jopa vuosikausia tehty jotain työtä yhdessä, niin onko se myös semmoinen hetki, milloin niin kuin juhlitaan ja sitä, että se on nyt valmis ja me tehtiin tämä?
1: No se voi olla myös ja varmasti onkin. Mutta sitten se oli mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti eilen semmoinen, että mä katsoin elokuvaa ja painuin suoraan siitä kotiin prosessoimaan sitä, mitä tuli nähtyä. Se oli musta ei ollut eilen juhliaksi. Toi on aina erikoinen paikka katsoa itseänsä tuonpoista rakastuntia isolta kankaalta. Niin siinä oli sumateltavaa.
0: Eikö sä ole vieläkään tottunut siihen, että näkee oman lärvin sieltä isolta screeniltä?
1: No pakko myöntää, että en. Kyllä se on aina yhtä hirveä kokemus.
0: Okei.
1: Okay. Se on jännä. Totta kai riippuu hirveästi siitä, että minkälainen työ on, minkä on tehnyt ja että onko siinä kuinka omalla mukavuusalueellaan. Että toi oli semmoinen roolityö, jossa mä menin selkeästi omalle epämukavuusalueelle ja tein tosi isosti tämmöistä karikatyyrihahmoa, niin sit sitä oli niinku erikoista kattoa ja siihen piti sulatella sitten jälkeen aika paljon sitä, mitä olin nähnyt.
0: Niin, mitäs me nyt kuulijoille kerrottaisiin, että tuossa presidentin kyyditysleffassa säkin oot päässyt nyt sillä lailla jotenkin ukkoilemaan tai äijäilemään semmoisella vanhan ajan meiningillä, niin siinä on päässyt nyt jotenkin, onko äijäily hyvä sana vai mitä siinä on päässyt niin kuin vetämään?
1: Niin, kyllä mun mielestä äijäily on hyvä sana. Ja mun hahmottunut Valleenius on kyllä semmoinen niin kuin äijä isolla äällä ja nauttii omasta peilikä vastaan. Eli siinä pääs sitten tutkimaan vähän tuommoista vähän niin kuin, mikä on itselle ehkä vähän vierrempaa, äärimmäiseen itsevarmuuteen nojaava henkilö, joka ei näe itsestä pienintäkään virhettä. Tämä on itselle henkilökohtaisesti ainakin hyvin vieras maasta.

0: presidentin kyyditysleffan stara Aku Sipola äänessä.
1: Karjalainen
0: paikallisen
1: syke.
0: Asian jälkeen.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnakatu 4. Tervetuloa!
4: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
5: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
4: Mikä tää on?
5: Mikä?
4: Leipäkone! Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
5: Se on lahjana saatu.
4: Mikä täällä on?
5: No leipäti.
4: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
5: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
6: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
7: Karjalainen Syke.
8: Puolen Suomen Radio.

0: Näistä ruokaroboteista tulee nyt viestejä yhä edelleenkin. Täällä eräs kuulijamme muistelee semmoista, että se robotti oli kerran vaikeuksissa talvella. Ja sitten se robotti jutteli, voitko auttaa minut eteenpäin? Hei, me ollaan joskus ennenkin puhuttu näistä, että niillä on tuommoinen joku viesti, mitä ne tuuttaa sitten menemään. Joo, että tällainen muisto eräältä kuulijaltamme. Ja tämä ruokarobottijuttu on tosi. Niin kävi meille täällä Iisalmessa. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Ja paikallista asiaa luvassa ihan kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Toimittaja Pinja Kuntola, puhutaan kesäkahviloista. Oli aika kolea kesä tuossa noin. Oot selvitellyt tätä, että miten yrittäjillä on sitten mennyt. Mikä yllätti eniten yrittäjien kommenteissa tästä männä kesästä?
2: No ehkä se, että on niinku niistä keleistä huolimatta mennyt kuitenkin ihan kivasti. Ja ihmiset oikeasti vaivautuu menemään semmoisiinkin paikkoihin, mihin ei ehkä muuten menisi.
1: No miten riippuvainen kesäbisnes oikeasti on ihan muutamasta hyvästä viikonlopusta?
2: Kyllähän se niin kuin on, ja etenkin nyt sitten tämä on vielä selvityksessä, mutta erityisesti kiinnostaa se, että miten tämmöisiin niin kuin rantaa kesäkahviloihin vaikuttaa sinilevän määrä. Et sehän on niin kuin tärkeimmän sesongin aikaa yleensä tulee myöskin se sinilevä, jossa tullakseen. Niin esimerkiksi Myllysaarassa on ollut Lappeenrannassa tämmöinen kesäkahvila, niin sinne soittelen tänään sitten ja kyselen, että vaikuttiko toi sinilevä, joka sinne pamahti keskellä kesää, niin kuin paljon tähän?
1: Toi on tosi paha. Nyt kun mietitään kokonaisuutena kesää, niin se on periaatteessa kuukausi, pikkusen reilu ehkä, kun sulla on aikaa tehdä se elanto siinä. Niin onko jotain keinoa sitten paikata tällaista heikkoa sesonkia? Esimerkiksi jotain tapahtumia tai tarjouksia, pidemmät aukiolot. Millä tavalla onko ajatusta tästä?
2: No ainakin yksi yrittäjä, jota on tässä haastattelun, nämä Smiley Rolls, jotka tekee siis tällaista rullajäätelöä, niin he ainakin kertoo, että heille niin kuin tärkeä myyntivaltti on se, että on se erityinen tuote, että ei saa mistään muualta just semmoista rullajäätelöä. Ja sitten myöskin se, että he on nyt siirtynyt Hakusaaresta siis tuonne Hiekkalinnaan, niin se, että siellä on jo valmiiksi ihmisiä oikeastaan säästä riippumatta. Se on vähän semmoinen, että lapsiperheet lähtee vaikka vähän tihuttaisiin vettäkin ja sitten siinä samalla tulee käytyä siellä, niin se on ehkä se. Ja tietysti jos on tapahtumia, niin sehän esimerkiksi Smiley Rollsillahan on tämmöinen niin kuin liikuteltava kioski, niin he pystyy menemään tapahtumiinkin. Ja muutenhan nämä pitkälti kesäkahvilat semmoisia, että on se NS-talvikahvila, niin kuin vaikka just Kahviluovuus tai Satamatie 6, ja sitten heillä on kesällä vaan tämmöinen sivubisnes kesäkahvila jossain niin kuin pop-upina.
1: Nyt kun mietitään tätä kesäyrittämistä, niin olisikohan se muuttunut viime vuosina aiempaa epävarmemmaksi?
2: No voisin kuvitella, että on, koska siis nämä säät on tosiaan ollut, ne on nyt noussut tässä paljon esille, ja itsekin tietysti huomasin, että oli outo kesä. Että oli semmoisia lämpimiä päiviä, ja edelleen on aika lämpimiä päiviä, vaikka on syyskuu. Mutta ei koskaan ollut semmoista niin kuin pitkää, ihanaa hellejaksoa, missä jotenkin se lähtisi kunnolla pyörähtäisi käyntiin se homma, vaan se oli vähän semmoista, että on lämmin, mutta sitten on kuitenkin vähän pilvistä tai ukkostaa tai tosi epävakainen sää, niin luulisin, että se vaikuttaa tuohonkin sitten.
1: Tässä herää myös ajatus siitä, että taloustilanteet ei välttämättä ole ehkä mitkään parhaimmat, ja sitten kahvilatuotteet voi olla sellaisia, että niistä ainakin täällä lapsiperheen edustajana itse karsitaan ehdottomasti ja tehdään sitten verokkeja kotona sen, mitä pystyy tällä tavalla. Että ehkäpä se kuluttajan varovaisuuskin näkyy tämmöisenä aikana.
2: Joo, tuntuu, että se näkyy kyllä ihan kaikessa, että toki myöskin tuossa, ja siinäkin tietysti helpottaa se, että jos on vaikka tämmöinen rullajäätelö, niin sitä on vähän vaikeampi ruveta kotona väsäämään kuin se, että ottaa sitten paketista perus mangomelonia ja laittaa sen tötteröksi, että se on niin kuin, varmaan vaikuttaa kyllä sekin, mutta ainakin Smiley Rolls sanoi, että on ollut suunnilleen saman verran asiakkaita, vaikka kelit tietysti vähän onkin haitannut menoa.
1: No miten yrittäjät sitten kattelee jo ensi kesää kohti, että uskalletaanko kenties investoida johonkin vai mennäänkö tulevaisuudessa myös himpun verran varovaisemmin sitten?
2: No kyllä ainakin mitä nyt on kysellyt, niin toiminta on jatkumassa ja tai just tämä Smiley Rolls, jota nyt viimeisimpänä on tässä jututtanut, niin he kertovat, että heillä on nyt siis ollut Lappeenrannan lisäksi Lahdessa ja Kouvolassa toimintaa. Niin olisi tarkoitus myös ensi vuonna, että olisi kolmessa paikassa, joista Lappeenranta on yksi. Eli on niin kuin kuitenkin semmoista luottoa siihen, että tämä kannattaa ja jatketaan ja ehkä keksitään jotain uutta.

0: tiktak ja saman tekevää. Nyt on tämän päivän paikalliset asiat sitten kuunneltu. Jatketaan haastatteluun kuuntelemisen parissa. Aku Sipola tähdittää presidentin kyyditysleffaa, joka tulee elokuvateattereihin huomenissa. Aku Sipola tänään haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Leffa näyttelijäkaartis on pitkä linja ammattilaisia, sinun lisäksesi monta muutakin. Löytyy muun muassa tämmöisiä nimiä kuin Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen. Niin mitä sä opit tuon leffan kuvauksissa näitä konkareilta?
1: No, itsellä kyllä päästä Svenkan ja Riitan kanssa kertaakaan samaan aikaan settiin, kun me kuvattiin kahta erilaista tai erillistä tämmöistä niin kuin tarinalinjaa siinä, niin mun tarinalinja oli toisaalla, mutta sitten kyllä me niin kuin nähtiin ennen kuvauksia tämmöisessä niin kuin pöytäluvussa ja onhan se vaikuttavaa, kun kaksi tuommoista konkaria alkaa lukemaan repliikkejä, niin se on niin helppo

0: vaivatonta. Ja kyllä se lopputuloksesta näkyy tämä heidän jäätävä ammattitaito. Että siinä ei tarvitse paljon tehdä, niin on tehty tarpeeksi.
1: Mitä sä veikkaat, vieläkö noilla tyypeillä on se semmoinen kamma, mistä sä tuossa aikaisemmin sanoit, että ei ole luontevaa katsoa itseään isolta screeniltä, niin vai onko tämä aina tapauskohtaista ja riippuu ihmisestä, vai tiedät sä, että meneekö se jossain vaiheessa näyttelijällä ohi sitten, kun vuosikymmeniä katsoo omia leffoja isolta näytöltä?
0: Vaikea sanoa. Kyllä mä veikkaan, että on tapauskohtaista ja yksilökohtaista kohtaista ja nimenomaan myös roolikohtaista, että mä uskon, että esimerkiksi Pertti on muutaman kerran tehnyt tuommoisen vastaavanlaisen, ei nyt missään nimessä samanlaisen, mutta samantyyppisen hahmon kankaalle, niin voi olla, että sillä on muutama kerta enemmän tullut kokemusta siitä, että on nähnyt miltä se näyttää ja miltä se kuulostaa, niin ehkä siihen sitten jollain tavalla on myös hänkin saattanut, että en tiedä, voihan se olla, että on Pertillekin ihan kautta. Ei juteltu asiasta, niin en osaa sanoa tarkemmin.
1: Aku Sipola, presidentin kyyditystä kuvattiin Tsekeissä, niin minkälainen kokemus oli käydä kuvaamassa siellä Tsekin maalla elokuvaa?
0: Se oli tosi kiva kokemus. Se oli tosi ammattitaitoinen työryhmä. Ja se, mikä oli kiva huomata, että sielläkin oli ympäri Eurooppaa ihmisiä työryhmässä, niin kaikilla oli silti käsitys ja todella hyvä käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, vaikka tämä sijoittukin Suomeen ja kertoi Suomen historiasta, niin ei ollutkin ollenkaan semmoista jotenkin, että kun mä nyt olen Hollannista kotoisin, niin miksi mua pitäisi kiinnostaa tämä tarina, vaan päinvastoin se oli hyvin kiinnostunut tästä, mitä on tapahtunut ja miksi ja mitä tässä ollaan tekemässä. Se oli kyllä tosi positiivinen kokemus.
1: Oliko jotain, mitä piti miettiä, että vaikka Tsekeissä on erilainen puusto, että puuta ei voi kuvata, että sen lehdet paljastaa, että me ei olla Suomessa, tai niin kuin jotain tällaista?
0: No mä en itse asiassa tiedä, mutta on ihan varmasti on jotain tuommoista. Mä oon varmaan enemmän ohjaajan ja kuvaajan ja järjestäjän heiniä.

0: Brother Leo, Strangers on an Island.
1: Ruokarobotit puhuttaa edelleen. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Tämä on Ullan viesti. Minun kokemus Kiuruvedellä oli ruokarobotista tällainen. Seisoin liikennevaloissa, kun yhtäkkiä robotti vieressä sanoi, voisitko painaa nappia, kiitos. Eli robotti siis tunnistaa ihmisen lähellä. Tee Ulla. Joo, niissä on varmaan semmoinen hahmon tunnistus tai ne pystyy varmaan tunnistamaan tosiaan monenlaisia juttuja. Siis pakko niitä on tunnistaa suojatiet, liikennevalot, varmaan sitten ihmishahmot ja autot myös, että ne pysyy just jostain autoista kaukana, ettei ne ajele autojen alle, koska siinkään huonosti, jos joku rekka semmoisen lähetti ruokarobotin päältä vetäsee, niin siinä kuoret saattaa vähän naksahtaa. Joo, on niissä varmaan tommonen ihmishahmonkin tunnistus, pakkohan se on olla. Ja sitten ne vissiin juttelee kaikenlaisia jotain, tollaisia avun pyyntöjäkin, jos jäävät jumiin tai jotain sellaista. Kyllä, kyllä. Seuraavat kappaleet ovat Crowded House, Weather With You ja The Cure, Friday I'm In Love. Ja kohta puoliin kello 17 uutisia luvassa.
2: Karjalainen syke.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?
10: Karjalainen syke.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

0: Weather with you, crowded house. Viiden jälkeen näyttelijä Aku Sipola vielä äänessä. Soitetaan myös toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja muuten huomenna perjantaina keliakiaviikon kunniaksi meillä on Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi haastateltavana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta se sitten huomenna perjantaina.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupungin kaupunkirakennelautakunta käsittelee hotelli Kimmelin yhteyteen suunnitellun musiikki- ja kulttuuritalon asemakaavaa kokouksessaan ensi tiistaina. Kaavamuutos on aloitettu Pohjois-Karjalan osuuskaupan hakemuksesta. Osuuskaupan on määrä rakentaa musiikki- ja kulttuuritalo, mikäli kaupunki hyväksyy sen esittämän tarjouksen. Kaavatyön lähtökohta kuitenkin on, ettei puistoalueen pinta-alaa tarvitse pienentää. Joensuun kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen kertoo, että puisto ja rantaraitti säilyvät jatkossakin vapaassa käytössä. Suomen yleisimmän muuntohuumeen alfa-PVP:n käyttö on vakiintunut myös Joensuussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen maaliskuussa toteutetun jätevesitutkimuksen mukaan sitä havaittiin Joensuussa päivittäin. Vielä pari vuotta sitten sen käyttö oli Joensuussa harvinaisempaa. Tuolloin alfa-PVP:n käyttöä todettiin päivittäin pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi Turussa, Tampereella, Kotkassa, Lappeenrannassa ja Savonlinnassa. Urpalonjärvellä Luumäellä on todettu elosyyskuun taitteessa poikkeuksellisen paljon kalakuolemia. Syy kalojen joukkokuolemaan ei ole vielä selvillä. Ruokavirastolle on lähetetty tutkittavaksi kuolleita kaloja ja järvestä sekä sen ympäristöstä otetaan vesinäytteitä. Kuolleiden kalojen lisäksi järvessä on havaittu poikkeuksellisen paljon sinilevää, josta on otettu näytteet. Kunnan ympäristönsuojelu kehottaa toistaiseksi välttämään Urpalonjärven veden käyttämistä talous- tai pesuvetenä sekä uimista järvessä. Sitten muihin aiheisiin. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskus Retretin ovat ostaneet liikemies Thomas Siliakus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tiedotteessa tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Siliakus on ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon 4 vuotta sitten. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys Jani studiossa ja kohta myös iltapäivän haastateltava jälleen äänessä. Puhuttiin näyttelijä Aku Sipolan kanssa Presidentin kyyditysleffasta tuossa aikaisemmin iltapäivällä tänään. Sen ensi ilta on huomenna, mutta sitten Aku Sipola tähdittää myös toista leffaa, Rakkautta ja virtahepoja nimistä elokuvaa tässä syyskuussa. Hänen naamaansa on mahdollista ja näyttelijän työtä ihastella siis parissakin eri leffassa valkokankailla nyt sitten syksyllä. Rakkautta ja virtahepoja, elokuvaohjaaja Dome Karukosken tuleva leffa. Otetaan se käsittelyyn Aku Sipolan kanssa vielä hetkosen kuluttua. Me ollaan tuossa kuunneltu rockibiisejä kolmen jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tällä viikolla vielä huomennakin rockit soi kello 15 jälkeen. Def Leppardia fiilisteltiin tänään aikaisemmin ja Jamppa pisti vähän aikaa sitten viestiä, että päivän biisi kyllä kolahti lomajamppaan. Jamppa on ollut kesäkuussa Def Leppardin Helsingin keikalla ja Jamppa pisti siitä todistusaineistoa meidän WhatsAppiin 0406195939. Jampalla on ollut ihan hyvät istumapaikat tuolla Jaffa-areenalla, ex-Jaffa-areenalla, nykyisellä Veikkaus-areenalla. Def Leppardilla valoshow kunnossa ja Stagellakin jonkinlainen kolmionmallinen systeemi ja portaita siinä rumpujen alla. Ihan tuommoinen komeen näköinen Stage ja valot ollut kunnossa. Ja, timanttinen keikka, täyttä tykitystä alusta loppuun, sanoi Jamppa tuosta Def Leppardin Suomen keikasta. Ja kuunnellaan tätä bändiä vielä. Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Nyt kun me tämmöistä rock-viikkoa eletään, niin voidaan fiilistellä tätäkin rock-chipaletta ihan täysillä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: John Smith Rock Frozen Festival Skaba internetissä tämän radion kotisivuilla. No niin, Def Leppard maistuu kyllä WhatsApp feedbackin perusteella 0406195939. Täällä tulee heavy merkkiä, täällä tulee liekki emojia, täällä tulee rock and rollia ja täällä tulee no nyt viestiä. Kyllä lähtee. Joo. Ehkä Def Leppardia pitää pistää enemmänkin soimaan näihin meidän lähetyksiin täällä meidän radiokanavalla. Kyllä, kyllä. Hei, tänään kun haastateltavana on näyttelijä Aku Sipola, jonka kanssa jatketaan ihan hetkosen kuluttua, niin huomenna ollaan sitten erilaisissa tunnelmissa keliakiaviikon myötä. Huomenna Keliakialiitosta meillä asiantuntija puhumassa keliakiasta ja keliakiaviikosta, ja myös Keliakialiitolla on tämmöinen 50V-juhlavuosi, niin puhutaan noista kaikista aiheista huomenissa. Mä tästä mainitsin tuossa aikaisemmin, ja tulikin viesti Keliakiaan liittyen kuulijaltamme. Viesti menee näin. Tässä huushollissa tuo toinen osapuoli on keliaakikko, hyvin herkkä sellainen. Astiatkin pitää pestä koneella kahteen kertaan, ettei jäämiä gluteenista jää. Muuten saa oireet. Enpä ole tommosesta ennen kuullut, että astianpesukone pitää vetästä kahteen kertaan. Siinä on kyllä nyt herkkä ihminen, mutta saa olla siitä tarkkana siellä kotopuolessa, ettei niin kuin käy minkäänlaisia vahinkoja, ettei tule siitä gluteenia sitten missään muodossa toiselle osapuolelle. Pystyykö muuten vaikka pussailemaan sitten, jos toinen on syönyt leipää? Ei varmastikaan pysty, jos astiatkin pitää kahteen kertaan pestä, niin kyllä siinä sitten saa olla kaikessa tarkkana. Ja varmaan jääkaapiskin pitää sitten olla omat osastot tai kuivamuona kaapeissa, ettei todellakaan saa olla lähelläkään sitten normijauhot sitten niitä gluteenittomia jauhoja. Astiat kahteen kertaan koneessa. Siinä on kyllä todella tarkkaa nyt sitten. Mut joo, laittakaa sitten pussaamisesta viestiä, että miten senkaan menee, että pystyykö sit sitä silleen vaikka, tai mitä muuta se aiheuttaa siihen arkeen, niin olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia muita juttuja on, jos on sitten tosiaan noin kovasti herkistynyt sille vehnälle. Eikö se vehnä ole, missä sitä gluteenia on, että jotkut muut viljatuotteetkin sitten käy, mutta ei tosiaan kaikki. Varmaan pahimpana se vehnä, mutta on niitä sitten muitakin, mitä ei pysty syödä. Kauraa pystyy syödä, jos se on ihan puhdasta ja tehty oikein ja semmoisessa paikassa tehty, semmoisessa tehtaassa, missä ei käsitellä sitten muita viljoja, eikö niin? Näin mä oon jotenkin käsittänyt. No mutta huomenna me opitaan lisää viimeistään sitten kaikista näistä asioista, kun kannetaan kortemme kekoon tämän keliakiaviikko aiheen tiimoilta sitten Puolen Suomen iltapäivässäkin. Ja hei, toistan vielä WhatsApp-numeron, jos heräs jotain ajatuksia nyt vaikka tosta, että astiat pestään kahteen kertaan tiskikoneessa, että muuten jää gluteenista jäämiä, muuten henkilö saa oireita. 0406195939.

0: Omi cheerleader. WhatsApp tietää muuten tämmöstäkin, että Viitasaarella on poikkeuksellisen paljon keliaakikkoja suhteessa väkilukuun, mahdollisesti jopa eniten Suomessa. Kovasti odotellaan huomista puolta Suomea, eli tätä puolen Suomen iltapäivälähetystä. No sieltä se tulee, odottipa sitä tai ei, kello 13-18 tämä lähetys aina arkipäivisin. Jopa huomenissa, huomenna perjantaina. Ehkä jopa hieman perjantai-fiilistäkin tarjolla huomenna, koska on perjantai-show. Kohta jatketaan näyttelijä Aku Sipolan haastattelun parissa. Kuunnellaan vielä tästä ainakin LP:n kappale Lost on You. Eikö tämä LP-artisti, hänkin vieraillut Suomessa keikalla tästä tänä kesänä muistaakseni, kävi tuolla, mikä se on se joku kylpylä uimapaikka Hesoissa, Allas Sea Pool tai joku semmoinen.
1: Karjala.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on... Olisiko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä?
3: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Karjalainen syke.

0: yhdysvaltalaisartisti LP, Lost on You, tai sanotaan se nyt ihan sillä LP, niin kuin amerikkalainen sanoisi. Sanotaanko seuraavakin artisti amerikkalaisen tapaan? Se on Eppu Normaali, nyt Reppuni Jupiset. Ja toivemusiikin pariin päästään kohta taas jahka. Ensin päästään iltapäivän haastateltavasta eroon, vaikka emme haluaisikaan. Mutta Aku Sipola, hyvästellään nyt tämän seuraavan haastattelupätkän myötä. Huomenna presidentin kyyditys leffateattereissa. Kohta puhutaan siitä, että minkälaista on kuvata elokuvia ulkomailla. Onko se lomaa vai onko se työtä, onko se jotain niiden yhdistelmää, mitä se onkaan. Ja sitten puhutaan myös näyttelijä Aku Sipolan unelmista. Hän on saavuttanut paljon. Hän on kuumaa kamaa nyt siis parikin leffaa elokuvateattereissa skriineille tulossa ja on putoukset nähty ja on salkkarit koettu ja Uusi päivä oli monen vuoden ajan semmoinen, mikä häntä työllisti ja teatterilavoilla on käyty ja paljon on saavutettu, mutta mitä sitten seuraavaksi, niin uudellaan tätä myös kohta. Ja tosiaan Rakkautta ja virtahepoja leffaa kuvattu ulkomailla, niin kuin myös tätä huomenna ensi iltaa tulevaa presidentin kyyditysleffaa kuvattiin Tšekeissä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Hei, sullahan on kokemusta nyt ulkomailla kuvaamisesta enemmänkin. Toinenkin leffa on tulossa tässä kuussa elokuvateattereihin, eikö niin?
2: Joo, eli kuvattiin just ennen sitä kyyditystä semmoinen elokuva kuin Rakkautta ja virtahepoja. Tome Karukosken ohjaus, kuvattiin se Kreikassa. Kreikassa ja sieltä mä lähdin suoraan lentokoneeseen ja lensin rahaa ja hiukset pois ja Kurt Wallenin rooliin. Mutta joo, se oli kans mahtava kokemus. Siellä oli todella lämmin Kreikassa. Me majoituttiin kuvauspaikalla, joka oli tämmöinen hotelli, jossa oli oma ranta ja todella ainutlaatuinen ja hieno kokemus. Ei voi olla muuta kuin kiitollinen.
0: Niin, että pääsi vähän niin kuin työn puolesta tolleen tavallaan sitten lomailemaankin, vai ehtikö siellä yhtään lomailla? Oliko se ihan vaan pitkiä päiviä aamusta yöhön asti?
2: Kyllä se oli pitkiä päiviä aamusta yöhön. Sitten viikonloput oli vapaana totta kai, mutta se oli aika pitkälti sitä tekstin läpikäymistä ja lepäilyä. Päivät on pitkiä arkisin, niin ei hirveästi, mutta kyllä se rannalla muutama kerran kävin.
0: Oliko siellä muuten sitten jotain niin kuin megahelteitä, sattuiko siihen kuvausajanjaksoon, että siellä olisi ollut joku 40 lämmintä?
2: Ei onneksi ollut sitä, että meillä oli toukokuun alusta toukokuun loppuun. Siellä oli just semmoista 2-6, ehkä ylimmillään joku 3-2. Ja saman tien, kun me lähdettiin sieltä, niin sitten se alkoi nousee reilusti niin 30.
0: Se ihan pysy aisoissa se lämpötila.
2: Se pysyy aisoissa.
0: Joo.
2: Toi niin kuin ohjaaja.
0: Karukoski.
2: Domella oli meininkiä. Se on upea. Aivan mahtavaa. Vaikka sanotaan, että se on niin inspiroiva henkilö, joka kyllä sytytti koko työryhmän palaamaan. Ja se, miten hän seuraa sitä monitoria, on niin kuin suomalaiset katsoo Suomi-Ruotsi-maaottelua. Se on uskomattoman hieno hahmo.
0: Eli siellä on semmoinen jäätävä intohimo elokuvaa kohtaan, mikä ajaa sitä ihmistä tekemään.
2: Ehdottomasti.
0: Joo, ja se on vissiin sitten kantanut ihan tonne pitkälle maailmallekin saakka se intohimo.
2: Joo, Domehan on tehnyt kansainvälisiä juttuja.
0: Kyllä. Hei, Aku Sipola, mä kysyn sinulta vielä tähän viimeiseksi, että mihin sun unelmissa sun intohimo näyttelijän työtä kohtaan tulee sinut viemään, että minkälaisia tulevaisuuden visioita sulla on, että mitä olisi mahtava päästä tekemään vielä? Sä oot nyt aika paljon juttuja päässyt Suomen maassa tekemään, mitä näyttelijä voi tehdä, mutta mikä on semmoinen unelma vielä, mikä on toteutumaton?
2: Joo, nyt mulla on mä en ole tehnyt teatteria pitkään aikaa, niin nyt on katse siirtynyt vähän kohta teatterilavoja, ja ne ollaan alettu kirjoittaa. Meillä on tämmöinen huumoriporukka kuin Isken lääke, mitä me tehdään Heikki Rönnä ja Olli Äkösten kanssa, niin sillä on toistaiseksi ollut tuolla sosiaalisen median syövereissä, mutta nyt me ajateltiin, eikä pelkästään ajateltu, vaan tullaan viemään Isken lääke teatterilavoille. Eli kirjoitetaan tämmöistä teatteri, tai siis tämmöistä Isken lääke live-esitystä. Ja siitä mä oon kyllä tosi innoissaan.
0: Millainen esitys siitä sitten tulee, kun te viette ton Rokiksen teatterilavoille? Onko se kuin pitkä siitä vaikka tulee siitä esityksestä vai tietääks vielä?
2: Kyllä me tähdätään siihen, että se on 45 minsaa väliaika ja sitten 45 minsaa kirjoitetaan. Ja siitä tulee semmoinen kahden miehen komediapläjäys, jossa tarkoitus on vähän mennä ehkä vähän sinne epämukavuusalueelle ja tasapuolisesti viljellä sinne erilaista. No, en nyt sano enempää, mutta sanotaan, että varmaan tulee keskustelua herättämään tämä esitys.
0: Ehdittekö te vielä tähän pikkujoulukauteen 26 vai milloin ne olisi niinku hommas tagella sitten virallisesti?
2: Ikävä kyllä tähän vuoteen ei ehitä vielä. Tarkoitus on ensi tarttua kevät talvella ja ensi vuoden pikkujoulukaudelle voi sitten buukkailla.
0: Hyvä. Presidentin kyyditys nyt perjantaina Leffateattereissa ja Rakkautta ja virtahepoja on tulossa sitten syyskuussa myöhemmin. Aku Sipola, kiitos paljon tästä juttutuokiosta ja hyvää syksyn jatkoa sinne.
2: Kiitos samoin. Moi moi.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: seuraavaksi kehiin. Sain viestin WhatsAppiin tänne, että jos kumppanilla on keliakia ja pitää astiatkin pestä kahteen kertaan, niin kyllä pussaamisenkin kanssa pitää olla tarkka. Kyllä pitää olla toisen suu gluteeniton. Ruokailussa pitää olla tarkka, ettei samasta rasiasta oteta levitettä. Jos olen käsin ottanut tavallisen leivän, kosketan sitten samalla kädelläni veitsen terään, niin en voi sillä ottaa samasta levitterasiasta tai leikkeleen pinkasta. Joko veitsi pitää vaihtaa tai pestä. Tuotteet jääkaapissa pitää olla huolellisesti erilleen pakattuna ja suojattuna. Kaupassa pitää kassan jälkeen kassia pakatessa katsoa, mitä voi samaan kassiin laittaa, mutta tämä on meillä niin selkäytimessä, ettei se ole erityisesti vaivaksi. Hyvä kuulla, että se on niin semmoinen tapa, ettei sitä tarvitse enää erikseen kelailla ja miettiä sitten sen kummemmin. Huomenna tosiaan tässä lähetyksessä lisää juttua keliakia viikosta, joka on käynnissä juuri nyt. Tuossa äskettäin äänessä oli näyttelijä Aku Sipola. Kiitokset hänelle mahtavasta juttutuokiosta. Ja se oli se komediaryhmä, mistä Aku Sipola tuossa puhui, niin Iskänlääke-niminen. Että he meinaavat sitä viedä teatterilavoille. Tämmöinen paljastus tuli nyt puolen Suomen iltapäivässä tänään. Iskänlääke, ei siis Yskänlääke. Iskänlääke-niminen sketsiporukka. Oot voinut mahdollisesti sosiaalisessa mediassa törmätä tohon jengiin. Hei, törmätään toiven musiikkiin seuraavaksi. Täältä on toivottu hyvinkin tunnelmallista, hienoa klassikkobiisiä soimaan, Stingin laulua nimeltä Fragile. Tämä toive tulee Pertiltä tämä, niin Pertti toivoo, että kuunneltaisiin erittäin hieno Stingin laulu Fragile. Samat perustelut täältä, erittäin hieno laulu kyseessä.
1: Karjalainen syke.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
6: Karjalainen syke.
7: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jokaisessa

toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Sting, Fragile. Yhteys tänne 040 619 5939.

Sting Fragile. Otetaan eri henkistä musiikkia sitten sen tunnelmapalan tai tuon tunnelmapalan jälkeen soimaan. Vettä sataa, moro Jani, mutta vesisade ei estä grillailua. Kyllä, kyllä, nimimerkki grillaaja läsnä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Grillissä vajaa parin kilon possu, ulkofile savustumassa leppälastuilla, valkosipuli perunoita kermalla, mustapippuria ja merisuolaa, punasipulia ja tomaattia. Toimiskohan? No toimiskohan? Sitä on turha edes kysyä tuota kysymystä. Kyllä lähtee nimittäin. Grillaaja pistää toivekappaletta kehiin. Onnistusko kuulla tangoa ranskan kielellä? Ingrid ja biisi In Tango tai In Tango tai miten se nyt sitten lausutaankaan. Grillaaja kirjoittaa tässä myös, että taidan pitää taukoa toiveissa nyt, tee grillaaja. Ei kai sitä mitään taukoa tarvitse pitää. Viestiä tänne vaan ja me sitten toteutellaan, jos pystytään ja jos vaan biisejä löytyy ja jos saadaan mahdutettua lähetykseen ja jos lähetyksen draaman kaari on sitten oikeanlainen, koska tämähän on tärkeää ja tarkkaa hommaa, että missä järjestyksessä ja miten näitä biisejä sitten oikein soitellaankaan. Mutta nyt ainakin mahtui hyvin tähän rakoseen Ingrid tai Ingrid, miten se sitten nyt sanotaankaan, onko hän italialainen laulajatar. Ingrid kappale on In Tango.

suis mes barbes, je te séduirai.

0: Siinä oli tuommoinen biisiputki, missä iloteltiin vähän ranskan kielellä. Ensin Ingrid in Tango, sitten Kate Ryan Ela. Joku semmoinen. Mulla tuli tuosta Ingridistä mieleen tämä Kate Ryanin biisi, jossa mä oletan, että laulettiin ranskaa. Ainakin se hyvin ranskalaiselta kuulosti. Ja kyllä, Franz Gallin kappale alun perin, jonka belgialainen Kate Ryan sitten coveroi. Puhutaanko Belgiassa ranskaa? No kyllä, puhutaan. Ja sitten vielä Belgian ranskaa. Belgian viralliset kielet, hollanti eli flaami, noin 60%. Ranska noin 40%. Saksakin saa sitten pienen kielivähemmistön. Belgiassa saksaa puhuu alle 1% väestöstä, mutta jotenkin näin se jakautuu suurin piirtein. Nyt tiedetään sitten tuokin fakta. Hei, tämä lähetys on illan viimeistä semihidasta vajaata valmis.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Siinä päästiin vähän tuommoisiin perjantai-fiiliksi tuollaisella hippamusiikilla. Toivemusiikkia Ingrid in Tango ja sitten se Kate Ryan tuohon perään. Mutta nyt on aika sitten hiljentyä illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Ja tämä tulee kotimaiselta osaavalta rock-yhtyöltä Poets of the Fallilta sitten tämä laulu. Illusion and Dream, Poets of the Fallin ensimmäiseltä levyltä Signs of Life. Vuodelta 2005, se oli ihan lista ykköskamaa silloin 2005 vuoden tienoilla tämä Poets of the Fall ylsi listojen kärkeen. No, silloin kun joku vielä levyjä osti ja levylistoja seurattiin, nykyään vaan striimataan, vedetään striimaten ja höyläten. Hei, minä kiitän seurasta tämän päivän osalta. Pidä huolta. Huomenna jatketaan kello 13 ja keliakia viikon kunniaksi. Huomenna siis ainakin keliakia asiaa tässä lähetyksessä. Poets of the Fall. Illusion and Dream. Look in my eyes, I'll make you see. We drift in a

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupungin kaupunkirakennelautakunta käsittelee hotelli Kimmelin yhteyteen suunnitellun musiikki- ja kulttuuritalon asemakaavaa kokouksessaan ensi tiistaina. Kaavamuutos on aloitettu Pohjois-Karjalan osuuskaupan hakemuksesta. Osuuskaupan on määrä rakentaa musiikki- ja kulttuuritalo, mikäli kaupunki hyväksyy sen esittämän tarjouksen. Kaavatyön lähtökohta kuitenkin on, ettei puistoalueen pinta-alaa tarvitse pienentää. Joensuun kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen kertoo, että puisto ja rantaraitti säilyvät jatkossakin vapaassa käytössä. Suomen yleisimmän muuntohuumeen alfa-PVP:n käyttö on vakiintunut myös Joensuussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen maaliskuussa toteutetun jätevesitutkimuksen mukaan sitä havaittiin Joensuussa päivittäin. Vielä pari vuotta sitten sen käyttö oli Joensuussa harvinaisempaa. Tuolloin alfa-PVP:n käyttöä todettiin päivittäin pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi Turussa, Tampereella, Kotkassa, Lappeenrannassa ja Savonlinnassa. Urpalonjärvellä Luumäellä on todettu elo-syyskuun taitteessa poikkeuksellisen paljon kalakuolemia. Syy kalojen joukkokuolemaan ei ole vielä selvillä. Ruokavirastolle on lähetetty tutkittavaksi kuolleita kaloja ja järvestä sekä sen ympäristöstä otetaan vesinäytteitä. Kuolleiden kalojen lisäksi järvessä on havaittu poikkeuksellisen paljon sinilevää, josta on otettu näytteet. Kunnan ympäristönsuojelu kehottaa toistaiseksi välttämään Urpalonjärven veden käyttämistä talous- tai pesuvetenä sekä uimista järvessä. Sitten muihin aiheisiin. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskus Retretin ovat ostaneet liikemies Thomas Siliakus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tiedotteessa tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Siliakus on ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon 4 vuotta sitten. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Roikossa tapahtuu.
2: Hei, tuu katsomaan.
1: Kun sen ääreen.

keeps

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke. Mitäs jos kolme ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

sen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: I gotta take a little time.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: This ain't no disco.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

spot.

wanna do this.